0: Rush.bg. Хитовете днес.
1: Днес над северо-западните райони, а по-късно през деня и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. На среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които Министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството. Кметът на Варна Благомир Коцев ще издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. А инвеститорът Олег Невзоров е в България от 6 дни, дал знак, че се връща в страната и съдейства на разследването. Собственикът беше разпитан вчера следобед от полицията във Варна. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната. От света, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни. Пред журналисти американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му, корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати. Лионел Меси продължава да пише история, след като с нови негови голове тимът на Аржентина записа втора победа на Мундиала и се класира за 16-ти на финалите. Този път великият нападател реализира и двете попадения за успеха с 2 на 0 над Австрия. С първия си от тях той постави нов рекорд за отбелязани голове на Мундиали, а с втория го подобри до 18. Първия кръг от елиминациите световните шампиони почти сигурно ще срещнат втори от групата на Испания и Уругвай. Преди това на аржентинците им предстои двубой срещу Йордания на 28 юни от 5 часа българско време. Франция победи убедително Ирак с 3 на 0 във втория матч за двата отбора на Мундиала. Килиан Мбапе откри за петлите в 14-та минута в своя матч номер 100 в националния отбор, а пак той се разписа в 54-та, като така вече има 4 гола на сегашните световни финали и общо цели 16 на най-големия футболен форум. Двубоят си игра в Филаделфия и бе белязан от безпрецедентно дълго забавяне на второто полувреме. Играта не бе подновена цели 2 часа, като в 3 часа българско време срещата отново продължи. Голямото прекъсване бе заради силната грамотевична буря над града и протоколите за безопасност. Норвегия постигна втора поредна победа на световното първенство. Тимът на Стале Солбакен се наложи с 3 на 2 над Сенегал. По този начин Норвегия събра 6 точки и е сигурен 16-ти на финалист. Скандинавците ще решат съдбата на първото място в групата в директния спор с Франция.
0: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Минути след 7. Вие сте шоуто на блондинките. Аз съм Лина и съм меко казано развълнувана за днешния ден. Започваме деня, а аз си мислих още за някои неща преди да вляза в студиото. Ако някой реши да напише книга за живота ви до този момент, как ли би изглеждала тя? Дали ще е комедия, защото непрекъснато ви се случват абсурдни неща, или приключенски роман, например, защото никога не стоите на едно място. Може би любовен роман или пък криминале, ако се сетим за някои бивши партньори, например. Замислих се колко различно възприемаме собствения си живот. Тук като го живеем, често ни се струва обикновен. А ако погледнем назад, има толкова много обрати, случайности, срещи, раздели, решения и истории, които всъщност са достойни за цяла книга. Днес ще си говорим точно за нещо, свързано с историите, които ни изграждат, но още няма да издавам подробности. Сипайте първото кафе и настройвайте ушите си. След малко се връщаме, за да ви разкрия темата.
0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Вие все още сте само с мен, Лина, но след малко очаквам и Елена да се появи от нейната морска почивка. А сега да ви разкрия темата, защото искрено нямам търпение това да се случи. Днес в шоуто на блондинките до 10 ще си говорим за това, коя е онази книга, която най-точно описва живота ви досега и защо. И колкото повече мисля по въпроса, толкова по-интересен ми става той, защото не ви питам коя е любимата ви книга, това би било доста лесно. Не ви питам и коя смятате за най-добра, например. Питам ви коя книга най-много прилича на живота, който сте изживели досега. Може би е книга за човек, който непрекъснато започва живота си от начало. Може би е роман за търсенето на себе си. Може би пък е история за голямо, голямо приключение. Или пък нещо съвсем забавно, защото животът ви е пълен с неочаквани ситуации. И знаете ли за кого още се сетих? Отново за Елена. Чакам с нетърпение да се върне и съм почти сигурна, че първите ми въпроси ще бъдат точно два. Първо, как е минала почивката и разбира се. И второ, каква книга е чела на плажа. А след това със сигурност ще я попитам и нещо друго. Коя книга според нея най-точно описва собствения живот? Така че започвайте да мислите и вие. Очаквам вашите заглавия и най-вече истории зад тях в Facebook на нашето място.

Добро утро! Една астролисица прави все пак хороскоп. Доказано е. Ето ни тук и започваме с онези неща, които вещаят звездите за вас, мили слушатели. Започваме с представителите на Зодия Овен. Денят ви поднася възможност да поправите недоразумение с близък човек. Една искрена дума ще има по-голяма сила от дълги обяснения. Телци, очаква ви приятна изненада, свързана с план, който сте смятали за отложен. Не подценявайте малките добри новини. Близнаци, освен че ви очаква някой от вас да се върнете на работното място, това, което ви вещаят звездите, е любопитство. Любопитството ви ще ви отведе до интересна информация или ново запознанство. Бъдете отворени към неочакваните разговори. Раци, днес е добър момент да поставите собствените си нужди на първо място. Понякога грижата за себе си е най-важната задача. Не го забравяйте. Някой ще потърси вниманието ви, лъвове, по начин, който ще ви накара да се усмихнете. Денят носи и романтични или приятелски жестове. Деви, ще откриете по-лесен начин да се справите с задача, която ви е натоварвала напоследък. Дайте шанс на нов подход. Везни, денят е подходяща за кратко бягство от рутината. Дори малка промяна в обстановката ще ви зареди с енергия. Вашата наблюдателност, Скорпиони, ще ви помогне да избегнете грешка или неудобна ситуация. Доверете се на първото си впечатление. Стрелци, добро утро и на вас! Очаква ви разговор, който може да промени отношението ви към определен човек. Слушайте внимателно какво ви казват. Козирози, днес ще получите възможност да покажете лидерските си качества. Не се колебайте да поемете инициативата. Добро утро, Водолеи! Нова идея ще ви вдъхнови да започнете нещо различно. Не е нужно всичко да е планирано перфектно още от самото начало. И завършваме като по традиция с рибите. Денят носи топлина и повече близост в отношенията ви. Един малък жест може да се окаже началото на нещо красиво. Прекрасно завършихме този хороскоп. Надявам се, че и вие сте се заредили с добри новини и настройка за деня. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш и се връщаме, за да дискутираме темата.

Добро утро, това е шоуто на блондинките. Вие сте с мен, Лина, и времето бързо напредва, така че сипвайте кафето, събуждайте се, защото ми трябвате абсолютно мобилизирани. Днес си говорим за книгите, които най-много приличат на животите ни. И забелязах нещо много интересно. Когато зададеш подобен въпрос, хората веднага започват да търсят някое велико произведение. А всъщност абсолютно и категорично не е нужно. Не е нужно да сте чели стотици книги. Не е нужно отговорът да е класика. Може би има една книга, която сте прочели преди години и тя просто е останала някакси във вас. Защото сте се разпознали в героя или героинята, защото сте минали през подобни трудности, защото сте имали същите мечти. Или защото ви е помогнала да разберете нещо важно за себе си. Ето, това би било прекрасно. Между другото, много се надявам, когато Елена се върне, да ми разкаже не само къде е била и как си е изкарала, но и дали е успяла да прочете нещо интересно, защото аз съм от хората, които винаги свързват лятото с книги. Особено когато когато са четени някъде към край морето. Даже обичам да чета и на глас. Така че днес не търсим литературни критици, моля ви се, търсим истории, вашите истории. Коя книга най-точно описва живота ви досега и защо? Кажете ми заглавието и най-вече причината да го изберете. Именно

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайс Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайс Център.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Папи Ханс и Невинна в шоуто на блондинките в 7.25. Добро утро на 23 юни, денят в който ще си говорим за любими неща като книгите, но с малко по-различен ъгъл към въпроса, защото ви питаме коя книга най-точно описва живота ви досега и защо. Голямо предизвикателство към нашите слушатели. На пръв поглед изглежда много лесно, но човек като почне да го мисли...
1: Не може да го измисли.
0: И не може да го измисли. Да.
1: Така е. А ти измислива ли го?
0: Още не съм.
1: Още не първо съм. Да ти кажем добро утро на тебе, да. Идваш директно от твоята почивка, толкова се радвам да те видя.
0: Да. Студиото на Радио Фреш. Няма да те лъжа, не ми е приятно.
1: Аз поне не съм ли ти приятна?
0: Ти само, заради теб само се върнах и заради нашите слушатели.
1: Да,
0: единствено
1: да,
0: това ме да. Накара така. Да изтегля котвата си. Добре се бях закотвила.
1: Нали?
0: Добре се бях закотвила, но нищо скоро пак.
1: Всичко свършва в един момент и хубавите неща. Добре, да, скоро пак, скоро наистина пак. Е така.
0: Така, да с такова нагласа се връщам аз нали? Почивка, мислейки вече за следващата, иначе това лято не се понася.
1: Как да го преживее човек?
0: Как? Но да се върнем към книгите, които между другото ми направи впечатление на плажа, че тази година нямаше един човек, който да чете книга. Поне на плажовете, на които ходех аз. Много странно ми се видя. И си казах, дали пък хората все още някакси не навлизат към морския живот. Може би повече искат да прекарат време във водата или знам ли и аз. Но беше доста странно. Не забелязах почти никой, като изключим всъщност една баба онзи ден. Бях на един плаж, на който имаше много красиви скали и тя си седеше през цялото време на скалите. Тая жена, според мен, се изпържи, изпече, препече и всичко останало. Беше с една шапка, такава с широка периферия и през 80% от времето стоеше права на скалите и четеше книга. В общи линии тя беше за всички останали.
1: Да. Ами, нека да ги оправдаем, може би, с това, че има някакъв преход от това да носиш книга към това да слушаш такава.
0: Да.
1: Надяваме се, може че поне това да се е случило.
0: Еми, не знам, не съм разследвала чак толкова задълбочено, но ето днес в нашата тема определено ще си говорим за книги и най-вече за това, коя книга най-точно описва живота ви до сега и защо.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките. Радио Фреш.

0: Добро утро, 7.34 е, това е шоуто на блондинките и вече спокойно мога да кажа, че ние сме Лина и Елена.
1: Липсваше ли ти?
0: Много, много. Някак си ми беше странно да кажа добро утро, аз съм, вие сте с Лина, мен, Лина и се чуда как да го кажа, ми е странно, само Лина. Не, добре си е, когато си е в комплекта пък и сега обещано имаме две блондинки на нашите слушатели, две трябва да получат.
1: Така е, така е. В 7.34 всичко вече си е по местата, надяваме се и вие да се насочите към официалната ни Facebook страница, място, където тази сутрин събираме коментари по темата коя книга най-точно описва живота ви досега и защо. Лятото все си мисля, че е времето, в което човек чете най-много през годината, макар че и зимата, когато така повече си стоиш в къщи
0: и депресията те удари.
1: И депресията те удари. Също е добър период, факт. Но лятото някак си е по за едно лежерно четене.
0: Така е, аз даже получих подарък, много хубава книга сега, така че съм се наточила да започна нея, въпреки че предходната не съм я прочела. И честно да си призная, не знам как бих определила живота си като цяло, ако трябва да избера само една книга, ама нещо приключенско трябва да е, защото с всичките, нека да ги наречем приключения, които ми се случват, нещо в тази посока търсим. Такова заглавие.
1: Добре, нещо приключенско. Окей, мислим още, а междувременно да видим какво пишат и нашите слушатели, които вече явно са наясно. Хайде. С книгата на живота си. Камен Цанков казва, напоследък все едно живея в клетниците на Виктор Юго. Народът страшно обедня и очаквам скоро барикади в София. Доста оптимистично според мен.
0: Да, рязко падна настроението.
1: Макар че за барикади скоро в София, не знам, хората са по морето и...
0: Друга да са се барикадирали.
1: Не им се занимава май много с такива неща, точно не в жегите. Мечо Пух, пише Красимира Пенкова, от разсеяност попадам в чудновати, понякога и чудовищни ситуации, но пък без да губя някакъв шантав позитивизъм, намират се истински приятели тук-там и през цялото време си мисля за нещо сладичко.
0: Ох, колко много ми прилича на мен, да ти кажа честно.
1: Така като е резюмирала нещата, мисля, че почти всеки може да се припознае в един Мечо Пух.

0: А коя е вашата книга, тази, която би описала най-добре живота ви до този момент и защо? Чакаме да ни споделите днес в шоуто на блондинките.
1: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Fresh. Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
2: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
3: Е-Строй Ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програма. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за бачорски.
5: За кой?
4: За баничорски.
5: Бингорски. Бонзай бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
6: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Добро утро! 7.47. Леле, колко бързо върви тази сутрин. Вие сте жълто на блондинките и днес си говорим за литература. Много сме образовани, много сме ерудирани и искаме да разберем, освен всичко, как ви се е стекал живота до сега, ако трябва да го преведете чрез името на една книга.
1: Така е, да събереш целия си живот в една книга може да се окаже доста замисляща мисия. Но пък нашите слушатели вече са будни, по-голямата част от тях, надявам се, 13 минути преди 8, и оставят своите коментари на нашето място във Фейсбук. Отваряме и 02-976-7474 ефирния телефон за тези, които искат да ни говорят за книги и по телефона. А сега отивам към коментара на Ива Сребрева, която пише: тази книга ми помогна да се науча да поставям себе си на първо място и да казвам не. И ни оставила дори така снимка и корица на книгата, която виждам, че е продадена в 600 000 екземпляра. Аз признавам, че до сега не съм я чувала. Но пък ето, днес ще научим нещо ново. Книгата се казва «Твоят втори живот започва, когато разбереш, че имаш само един». Роман, който може да преобрази живота ви, на Рафаел Джордано.
0: Да. Ама тръпки ме побиха, да ти кажа честно. Вторият ти живот започва тогава, когато разбереш, че имаш само един. Да. Хубаво напомняне, че имаме един живот.
1: Да.
0: И може би тук има техники за това как наистина да казваме не и така да слушаме вътрешния си глас, какво точно искаме, от какво имаме нужда, да поставяме себе си на първо място. Това е много актуално в момента, трябва да кажем.
1: Така е.
0: Малко съм даже така и скептично настроена, защото леко ми омръзна да слушам как човек трябва да поставя себе си, как трябва да се научи да слуша това, което гласа му казва, интуицията. И да, не знам дали е вярно, не знам доколко въобще това води до някъде. Ама няма лошо човек да сложи още една книга в така бъкета
1: библиотеката
0: си.
1: Библиотеката си,
0: да.
1: Да. Ива Сребрева явно наистина тази книга ѝ е помогнала и според мен по някакъв начин ѝ е определила живота. Mm-hmm. Може пък да помогне и на някой друг от нашите слушатели. Между другото, харесва ми идеята да си споделяме и кориците на книгите,
0: да,
1: които казваме, защото така придобиваш някаква си физическа представа за самата книга. Връщаме се след малко с още коментари по темата, а вие не пропускайте да се включите в дискусията тази сутрин до 10. Пишете и споделете коя е книгата, която би определила живота ви до този момент.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Family Resort ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
8: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
7: За да се опита да пребори.
8: Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss.
7: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Добро утро, шоуто на блондинките в 7.54. Този час почти вече е зад гърба ни, но пък нещата стават все по-интересни, защото тази сутрин си говорим за книги. И не просто за книгите, които четете през лятото на плажа, ако това се случва, а за книгата, която най-точно описва живота ви досега и защо. Всъщност казвам книгата, но може и да са книгите. Mm-hmm. На някои хора им е трудно да изберат само едно нещо.
1: Да, могат да го разделят на глави. Примерно до 20-та годишнина тази книга.
0: Да.
1: До 30-та годишнина тази книга и сега нататък, ако слушателите ни са по-големи, могат и да продължат нататък.
0: Хубаво, щеше да зададем и въпрос на коя книга бихте искали да прилича живота ви от тук нататък. Може би това щеше да е доста по-лесно.
1: Мамник, например.
0: На мамник.
1: Така чудовище да има.
0: Да има приключения. Да. Ми защо пък не? Всъщност, като се замислиш на хората, понякога им липсват и такива тръпки емоции, адреналин, може да поискат и един мамник. А Веселина Стаматова обаче, да се върнем към темата и към това на коя книга прилича живота ни до сега, ни пише: от 7 годишната ми дъщеря, която ви е фен, пипи дългото чорапче, защото съм палва и смела като нея.
1: Много хубаво.
0: Имаме и 7 годишни фенове, а пипи дългото чорапче си е абсолютна класика.
1: Класика е.
0: И на 7, и на 37, и на 67.
1: Да. И моя син в момента я слуша по Storytel Пипи дългото чорапче и аз така някак си възобновявам спомените относно тази книга. Ами много е готина и пожелавам на все повече дечица да имат точно този дух. Бунтарски, различна визия за живота, защото детството е за това.
0: Така е. Няма никакъв спор. Дали Пипи дългото чорапче или някоя друга така, да ги наречем по-детска книга, може да опише живота ви вече и като възрастен. Това е интересен въпрос. Макар, че имахме Мечо Пух, която така беше споделена от наш слушател преди малко. Аз за нея все още се чудя дали е детска книжка или не съвсем.
1: Права
0: защото
1: си.
0: Имат теми вътре, които директно могат да влезнат в употреба и за живота като възрастен, но въпрос на гледна точка. Чакаме и вашата, разбира се, не губете време, а помисля коя е книгата, която най-точно описва живота ви до сега и защо? И напишете своя коментар на нашето място във Фейсбук.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш. Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Днес над северозападните райони, а по-късно през деня и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. На среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в министерството. Кметът на Варна Благомир Коцев ще издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. А инвеститорът Олег Невзоров е в България от 6 дни, дал знак, че се връща в страната и съдейства на разследването. Собственикът беше разпитан вчера след обед от полицията във Варна. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната. От света, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, че Вашингтон е готов да предприеме действия, ако Техеран не изпълнява поетите ангажименти по постигнатото споразумение между двете страни. Пред журналисти американският държавен глава заяви, че към момента развитието на отношенията е положително и няма признаци за напрежение. По думите му, корабоплаването през стратегическия Ормузки проток протича нормално, а проблеми няма да има, докато Иран поддържа коректно отношение към Съединените щати. Лионел Меси продължава да пише история, след като с нови негови голове тимът на Аржентина записа втора победа на Мундиала и се класира за 16-ти на финалите. Този път великият нападател реализира и двете попадения за успеха с 2 на 0 над Австрия. С първия си от тях той постави нов рекорд за отбелязани голове на Мундиали, а с втория го подобри до 18. Първия кръг от елиминациите световните шампиони почти сигурно ще срещнат втори от групата на Испания и Уругвай. Преди това на аржентинците им предстои двубой срещу Йордания на 28 юни от 5 часа българско време. Франция победи убедително Ирак с 3 на 0 във втория матч за двата отбора на Мундиала. Килиан Мбапе откри за петлите в 14-та минута в своя матч номер 100 в националния отбор, а пак той се разписа в 54-та, като така вече има 4 гола на сегашните световни финали и общо цели 16 на най-големия футболен форум. Двубоят си игра в Филаделфия и бе белязан от безпрецедентно дълго забавяне на второто полувреме. Играта не бе подновена цели 2 часа, като в 3 часа българско време срещата отново продължи. Голямото прекъсване бе заради силната грамотевична буря над града и протоколите за безопасност. Норвегия постигна втора поредна победа на световното първенство. Тимът на Стале Солбакен се наложи с 3 на 2 над Сенегал. По този начин Норвегия събра 6 точки и е сигурен 16-ти на финалист. Скандинавците ще решат съдбата на първото място в групата в директния спорт с Франция.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Утро вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Добро утро, 8:07, новият час вече е тук. Заедно с него отваряме и нова страница. Не от книга, а от Инстаграм, където в стори вече ви очакваме и събираме вашите въпроси за Таро вторник. Този ден от седмицата е, в който всичко, което не ви е ясно, всичко, което ви тормози и всичко, което е в лека мъгла и не сте много сигурни как би се развило, намира своя отговор в Таро вторник в шоуто на блондинките.
2: Много ми е любимо как този ден от седмицата стана така един доста по-превъзбуден, по-позитивен дори, защото вярвам, че ние с така уменията си вдъхваме малко надежда на нашите слушатели. Да, и им казваме нещо позитивно, пък и дори да не е позитивно, поне имат някаква яснота по повод техните въпроси. Това така е главната цел, нали? Така е ли?
1: Така е. Отговаряме относително кратко, нямаме много време, защото се опитваме да отговорим наистина на колкото се може повече от слушателите ни. Започваме да отговаряме по ред на пристигане на въпросите. Това е важно да го уточним. Не знаем дали ще ни стигне времето да отговорим на всички, така че давайте малко по-организирано. Няма какво да чакате и да обмисляте надълго и на широко. Всеки си има нещо, което го занимава. Дали ще е тема свързана с любовта, с работата, с семейството, дали се чуди, ще успее ли да се организира да отиде на една, две, три почивки това лято. Дори и на такива въпроси отговаряме, да, защото те са важни за психичното състояние на хората.
2: Категорично. Това е терапията на днешно време.
1: Как се случват нещата, какъв е механизма? Отивате в Instagram профила на Radio Fresh. Ако още не ни следвате, направете го сега. Откривате ни лесно в търсачката, като напишете Radio Fresh заедно и на латиница. След което в стори бързо ще се ориентирате къде точно трябва да зададете въпроса си и после чакате да чуете отговора, ако искате по радиото, ако искате и на стори в Instagram.
2: Да. Важно е да споменем, че сме и много конфиденциални. Разкриваме имената на нашите слушатели, така че давайте смело, питайте каквото ви занимава. Ние ще ги видим имената, но това не означава, че ще ги споделим с някой друг.
1: Абсолютно. Е, много хора пишат с някакъв никнейм, реално се позиционират в Instagram, така че никой няма да е наясно, че харесвате Иван от 10-ти Г клас, например. 8:10, добро утро с шоуто на блондинките, Дия и Доджа Кет. Това слушаме сега.
0: Чуй гласа на блондинките!

0: Добро утро, 8:16 станало шоуто на блондинките, където така кипи трескава работа около Таро вторник, но за него след малко. Сега се връщаме към официалната ни Facebook страница и към мисията ни тази сутрин. Леко да разбъркаме мислите в главата ви и след това да ги подредим, разбира се, в отговор на въпроса: коя книга най-точно описва живота ви до сега и защо? Това питаме в шоуто на блондинките и много се надяваме, че имате оригинални и, как да кажа, откровенни отговори. Макар че, както с Лина осъзнахме, темата не е никак лесна.
1: Не е лесна, даже е много трудно да се определи целият живот с една книга. Затова, ако е по-лесно за вас, можете да помислите за последните 5 години, например, как са се стекли. Аз много често, Ели, съм се замисляла дали моя живот не заслужава да по него да се напише книга. Да. И тогава какво би било заглавието?
0: Измислила ли си?
1: Не.
0: Не още. Трудна работа. Аз пък знаеш какво се замислих, че може би най-първо сигнално хората биха тръгнали към любимата си книга.
1: Да.
0: Когато харесаш една книга, обикновено ти по някакъв начин се припознаваш в героите, може би, или в сюжета. И се замислих, че една от любимите ми книги на мен е Осъдени души. Ама не ми се иска в живота ми да го сравнявам точно с това. Може би има някакви епизоди, в които има известно преплитане между герои и сюжет. Но да, определено днес сами паднахме в капана си с тема, която се мислихме, че ще е много лесна и много първосигнална, но се оказва, че трябва човек да помисли сериозно по нея.
1: Да.
0: Даваме ви шанс да го направите, разбира се, и ви напомняме, че с Лина вече, освен в ефир, сме и онлайн в TikTok, където от миналата седмица стартирахме наш канал. Идеята му е да ви показваме моменти извън ефир, това, което се случва, когато микрофоните са изключени, и всъщност е, може би, най-любопитно за нашите слушатели, които често ни питат какви ги вършите, когато не говорите в ефира. Ами, последвайте ни в TikTok и ще разберете. Може да го направите много лесно, като влезете в приложението и напишете в търсачката Fresh Blondinki, пише се заедно и на латиница. Дайте по един follow, за да си заформим една хубава група.
1: Общност.
0: Заедно.
1: Да.
0: Общност, да. Това звучи доста по-елитарно. Харесва ми. Добре. Общност заедно в TikTok.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман. Защото обичаме обувките.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Добро утро, 8.25 е в шоуто на блондинките сме и споделяме компанията си до 10. След завръщането ми от морето, трябва да ти кажа, Лина, че забелязах хората така на плажа, че все повече избират някакви много ярки цветове за банските си. Не знам дали това е някаква специална тенденция или пък искат по някакъв начин да бъдат забелязани на плажа. Но определено така си мисля, че това лято, ако заложите на по-ярки цветове, няма да сгрешите.
1: Няма лошо човек да е дързък и да избере нещо по-нестандартно, защото в лятото всички се стремим да изглеждаме добре. А всъщност не е толкова важно фигура, докъде сме стигнали с тренировките. Един прекрасен бански би ни дал точно тази увереност да се чувстваме добре на плажа. И точно за това и нашата кампания тази седмица с Zappi Fashion, където така от вчера ви разказваме за това какъв тип бански можете да намерите, какво може да си харесате там и разбира се как може да участвате в играта, която организираме заедно с Radio Fresh и Zappi.
0: Това е най-важното, защото в петък петима късметли ще могат да си спечелят страхотни награди от Zappi Fashion. При това всичко, което искаме от вас е да разгледате сайта zappi.bg, да изберете любимия си модел бански костюм и да ни покажете в коментар под публикацията с линк или скриншот. Изберете си един от двата варианта. Аз вече съм любопитна и ще хвърля един поглед какво си харесват нашите слушатели. Ми виждам, че така има от всичко.
1: Да. Така е, както цели бански виждаме, така и тези класическите наполовинки, за които аз споменах, че много харесвам.
0: Имаме ярки цветове, да. Имаме по-класически цветове, като черно и бяло. Има доста смели комбинации, наистина, и страхотни модели, които, между другото, могат да паснат на всяка фигура, на всяко тяло и можете наистина да изберете този модел, с който бихте се чувствали най-удобно на плажа, като истинска богиня, която излиза от водата и демонстрира новата си придобивка. Вижте всички подробности за кампанията на официалната ни Facebook страница и разбира се, не пропускайте да разгледате моделите на zappi.bg, особено ако ви предстои морска ваканция.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Radio Fresh.

0: се остана на жеката в моя град. Сега от любовта скачаме към по-практичните и прагматични неща, защото нашите слушатели се вълнуват и от това и ни питат и за такива неща. Картата тук е Кралица Пентакли. Много хубава карта, която по-скоро мисля, че отговорът тук е да. Има много сериозен шанс. Наистина, мисля, че беше момиче, което ни беше задало този въпрос, да се окаже на морето.
1: Mm-hmm.
0: Нали, не като някакво хаотично приключение или някаква
1: забава.
0: Да. По-скоро нещо свързано с доста по-практична ориентация. Пентаклите отговарят за материалните неща и за парите, така че виждаме и пари на хоризонта.
1: Много тематично, наистина.
0: Абсолютно.
1: Браво.
0: В крайна сметка, ако пък не успее да стигне до морето работно, в твоят град, освен жегата, може също да те очакват възможности, свързани с материално и финансово развитие. Мисля си, че също не е лош сценарий.
1: О, категорично.
0: Но да, като цяло Кралица Пентакли ти казва спокойно, нещата ще се подредят по най-добрия възможен начин в практично и материално отношение за теб. Добра карта. За
1: добри,
0: този въпрос.
1: Добри карти като цяло. Направо съм много доволна. Надявам се и нашите слушатели, разбира се. Продължавайте да питате. Днес е Таро вторник. Имате тази възможност и ние с радост ще, отговорим на онези от вас, които смогнем.
0: И в Инстаграм. И ти предлагам малко по-късно отново да направим едно бързо включване с още някои от въпросите на хората, които ни пишат.
2: Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
6: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Всичко е

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Lip Core.

0: 8.47 ви казваме добро утро в шоуто на блондинките. Вече сме две и сме много мобилизирани по темата днес, защото си говорим за онези книги от вашия живот, които може би сте чели, чували сте, въобще знаете за тях и които описват вашият живот. Това по някакъв начин ни дава индикация как е преминал той.
1: Особено ако сме чели книгата.
0: Да, или пък вие ни казвате защо избирате да опишете живота си точно с тази книга.
1: Малко жокери за блондинките. Добро утро ни пише сега и Здравка Иванов. Ами книгата е Стопанката на Господ. Признавам си, когато я прочетох за първи път, не я разбрах. След това я четох пак и пак и сякаш накрая видях живота ми през последните 15 години в чужбина. Винаги преди това, когато се прибирах в България, дори да е било за тъжен повод, винаги чувствах една лекота, сякаш камък ми пада от гърдите и след като я прочетох, го разбрах. Сега тази книга е на сестра ми и ми даде и на мен с условието да я пазя много и стои на шкафчето до леглото ми и всяка вечер преди да заспя, просто отварям случайна страница, чета и чувствам, че сякаш летя. Слънчев ден. Изпратила ни и снимка на книгата. Ето я, Стопанката на Господ. Не съм я чувала, честно.
0: Нито пък аз, но не става ясно за какво се говори в тази книга и защо Здравка оприличава живота си в крайна сметка след няколко прочита на именно на нейния живот. Интересно.
1: Нещо свързано според мен с корените, защото тя казва, че е свързано с живота и в чужбина и завръщането към България. Може би може. Нещо в тази посока. Не знам, но ако ви е интересно, можете да се поинтересувате малко повече за книгата и защо не да си я добавите към списъка за четене през лятото. Ние пък продължаваме да любопитстваме така нахално и да се чудим коя ли пък е книгата, която описва най-добре вашия живот до момента. Дали е някоя от любимите книги, които сте чели, или пък може би е някое заглавие, което не ви е в топ 3, но пък живота ви много прилича на историята в тази книга.
0: Да, много е възможно. Ти добре го каза, Ели. Продължаваме да любопитстваме и някой ще каже, бъркате си носовете там, където не трябва. Но такива сме си ние, блондинките. Чакаме да си споделите с нас, да си обсъдим заедно как определяте живота си, ако трябваше да го преведете чрез името на една книга.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско писание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Swim на BTS в шоуто на блондинките. 6 минути остават до 9. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто. А ние сме Елена и Илина и днес си говорим за книги, но не какви да е книги, а търсим онази книга, която най-точно описва живота ви до сега. И ви чакаме на официалната ни Facebook страница, за да оставите вашия коментар. А освен във Facebook сме активни и в Instagram, тази сутрин от нашия Таро вторник, към който ще се върнем в новия час. И разбира се, в TikTok, където имаме ново видео.
1: Така е, започнахме нова ера ние с теб, продължаваме, а все пак имаме обещания към нашите слушатели. Да. И като се замислиш, ако трябваше ние пък да опишеме нашият общ живот последните месеци с книга, коя би била тя, Ели?
0: Ау, нашия общ живот с книга. Това е много сериозно.
1: Много добър въпрос, нали?
0: Предизвикателство, да.
1: Трябва да е на някакви накрайности на...
0: Да, или пък на нещо свързано с ново начало, с хвърляне в някакво пътешествие. Може и Дон Кихот и Санчо Панса.
1: Айде! Много ми харесва.
0: Горе-долу така се чувствам, между другото, с тези видеа в TikTok. Абсолютно нова територия за нас. Но пък е много забавно и се надяваме, че наистина ще позволим на нашите слушатели да видят малко живота на блондинките извън това, което чуват.
1: Да. Да, друго си е да има и картина, освен звук.
0: Ето днес в новото видео, което качихме в канала, си говорим за двата типа хора сутрин.
1: Да.
0: И как на тях им се налага винаги да работят заедно. Ако ви е любопитно да видите как са разпределени ролите, последвайте ни в TikTok, откривате ни в търсачката като Fresh Blondinky, пише се заедно и на латиница. Последвайте ни, харесвайте видеята, коментирайте и очаквайте, разбира се, още нови. Имаме дълъг списък с идеи.
1: Имаме.
0: Какво да снимаме. Трябва малко да се мобилизираме.
1: Е, сега правим план.
0: Правим плана и съвсем скоро се появяваме с още видеа.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Радио Фреш.

0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни грамотевични бури и градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса. Вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От Демократична България предлагат постепенно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си до достигане на 40% в следващите 8 години. От Българската стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква становището и на Министерството на финансите. До края на тази седмица община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас учезни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището и ги е предал на прокуратурата. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитван пред съдия като свидетел по досъдебно производство. Преди разпита на украинския бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици на незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. София днес е домакин на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът ще бъде открит от председателя на парламента Михайла Доцова. Центъра на дискусиите ще бъдат темите за междупарламентарното сътрудничество, добросъседските отношения и европейската перспектива на държавите от региона. Очаква се представители на националните парламенти от страните участнички да обсъдят общите предизвикателства пред Югоизточна Европа и възможностите за по-тясно регионално партньорство. От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната. Новият състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачни избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с гражданите. Поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна, Българският олимпийски комитет ще отбележи Международни олимпийски ден, 23 юни. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, спортни деятели, треньори и стотици любители на спорта. Празничната програма в столицата започва с традиционно олимпийско факелно бягане. Щафетата стартира в 9 часа от Националната спортна академия, а стартът ще бъде даден от ректора на академията. Маршрутът на факлоносците ще премине през няколко знакови за българския спорт и образование места, включително парка на булевард Драган Цанков, факултета по обществено здраве, здравни грижи и туризъм на НСА и Министерството на младежта и спорта. Финалът ще бъде на Националния стадион Васил Левски, където олимпийският огън ще бъде посрещнат от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По-късно през деня честванията ще продължат в Троян. В празника ще се включи и бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано Кортина Лора Христова. Заедно с местните спортни клубове и жители, тя ще стане част от разнообразна програма, посветена на активния начин на живот и олимпийските ценности. Организаторите са подготвили турнири и демонстрации в различни спортове.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро! 9:09 е, ето ни в новия час. Това е шоуто на блондинките. Вие сте с Лина и Елена. И днес отваряме темата, важната тема за мъжкото здраве. Много често, когато говорим за него, за мъжкото здраве, си представяме нещо видимо. Било то болка, проблем, някакъв вид оплакване. Истината обаче, че има промени, които идват така безшумно, тихичко, постепенно. Толкова постепенно, че човек дори не ги забелязва веднага.
1: Така, особено след 45-50 годишна възраст, много мъже започват да усещат, че енергията вече не е същата. Деня ги уморява по-бързо, мотивацията не идва толкова лесно, концентрацията не е както преди, а възстановяването след натоварване изисква доста повече време.
0: Ох, не звучи добре. Интересното е обаче, че често първи забелязват тези промени не самите мъже, а хората до тях. Съпругата, партньорката, семейството, те усещат липсата на предишната така енергия, която са имали, или раздразнителността, която в момента се усеща, умората, която сякаш се е превърнала в част от ежедневието.
1: И това състояние, между другото, си има име, казва се андропауза. Напълно естествен процес, свързан с промените в организма и нивата на тестостерона с напредването на възрастта. Не е слабост, не е провал, не е нещо, което човек трябва да се притеснява или да крие. Това просто е период, в който организмът има нужда от малко повече подкрепа.
0: Точно така. Именно с тази идея е създаден FM50. Това е натурална българска формула, разработена специално за мъже над 45 години. Продуктът съчетава внимателно подбрани съставки, които подпомагат жизнеността, концентрацията, физическата издръжливост и цялостния баланс на организма в този етап от живота.
1: Много е важно да кажем, че FM50 не е универсален продукт за всяка възраст. Той е разработен специално за мъже, които вече така влизат в този етап на естествени възрастови промени и организмът има нужда от целенасочена подкрепа. Ако сте на 35 и чувствате умора или пък така забелязвате някакви промени, не, FM50 не е за вас. Добре е да се консултирате с специалист и да видите какво не ви е наред.
0: Да. А за повече информация относно FM50 можете да посетите сайта им Inside Beauty, където ще откриете подробна информация за продукта и неговите ползи.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: Точно така можем да опишем Таро вторник и въобще всеки вторник, защото това, което се случва е вие задавате вашите въпроси, а ние с Елена се опитваме да отговорим максимално точно какво вещаят Таро картите по повод вашите така притеснения, въпроси, които имате, било то в личен план, било то в професионален и такива въпроси получихме и днес.
2: Така е, така е. Между другото, сутринта имахме повече любовни въпроси с старта на Таро вторник. Сега с напредването на деня и влизането може би в работен режим на нашите слушатели започват да идват и повече въпроси, свързани с работа и професионално развитие. Към коя сфера да се насоча в професионален план? Имаме такъв въпрос от наша слушателка. На нея се падна картата двойка жезли. Интересното е, че тази карта не говори толкова за конкретна професия, т.е. не можем да я кажем стани учител или стани адвокат, например, но пък можем да я насочим да си избере завера, която и дава свобода да взима решения, да създава сама нещо, да планира сама. Тоест, аз я представям в някаква по-предприемаческа сфера. Повече като човек, който само определя правилата, а не като изпълнител и служител.
1: Да.
2: Може би
1: е нужна и инициативност.
2: Инициативност със сигурност, да. И още нещо важно от тази карта, да спреш да чакаш перфектния момент. Това го има при много хора.
1: Така е.
2: Нали? Поставяме си сами ограничения. Ами аз тук да направя това. Ами то нека това да се случи. Не, тази карта казва и показва човек, който вече държи картите, уменията и съдбата в ръцете си и просто трябва да действа.
1: Да.
2: Лесно е.
1: Да. Лесно, но така звучи.
2: Фасулска работа. На къде вървят отношенията с моя партньор? Имаме също любовен въпрос. Четворка, кралица жезли се падна тук. Също интересна карта, много приятна. И със сигурност с много хубава енергия. Можем да кажем със сигурност, че го очакват доста добри емоции. Мисля, че беше така... не съм сигурна дали беше слушател или слушателка, но да. Може да се надява, че отношенията ще се развият по възможно най-добрия начин. Още един въпрос. Да видим от кой беше той. От последните минути ще намеря ли добра работа, ако напусна сегашната? Важен въпрос.
1: Да.
2: И карта Шестица Пентакли. Много добра карта за този въпрос. Със сигурност ще се намери доста по-добро място. Но разбира се, е добре да сме коректни и към предишните работодатели. Това ни казва тази карта, за да получим и ние добро отношение на новото място.
0: Тази сутрин, шоуто на блондинките, участваш и ти. По Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love.
3: За да се опита да пребори.
4: Калвин Харис и Дуа Липа, One Kiss.
3: Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Рувен-бг.ком.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: хороскоп.
1: Добро утро! Една астролисица прави все пак хороскоп. Доказано е. Ето ни тук и започваме с онези неща, които вещаят звездите за вас, мили слушатели. Започваме с представителите на Зодия Овен. Денят ви поднася възможност да поправите недоразумение с близък човек. Една искрена дума ще има по-голяма сила от дълги обяснения. Телци, очаква ви приятна изненада, свързана с план, който сте смятали за отложен. Не подценявайте малките добри новини. Близнаци, освен че ви очаква някой от вас да се върнете на работното място, това, което ви вещаят звездите, е любопитство. Любопитството ви ще ви отведе до интересна информация или ново запознанство. Бъдете отворени към неочакваните разговори. Раци, днес е добър момент да поставите собствените си нужди на първо място. Понякога грижата за себе си е най-важната задача. Не го забравяйте. Някой ще потърси вниманието ви, лъвове, по начин, който ще ви накара да се усмихнете. Денят носи романтични или приятелски жестове. Деви, ще откриете по-лесен начин да се справите с задача, която ви е натоварвала напоследък. Дайте шанс на нов подход. Везни, денят е подходящ за кратко бягство от рутината. Дори малка промяна в обстановката ще ви зареди с енергия. Вашата наблюдателност, Скорпиони, ще ви помогне да избегнете грешка или неудобна ситуация. Доверете се на първото си впечатление. Стрелци, добро утро и на вас! Очаква ви разговор, който може да промени отношението ви към определен човек. Слушайте внимателно какво ви казват. Козирози, днес ще получите възможност да покажете лидерските си качества. Не се колебайте да поемете инициативата. Добро утро, Водолеи! Нова идея ще ви вдъхнови да започнете нещо различно. Не е нужно всичко да е планирано перфектно още от самото начало. И завършваме като по традиция с рибите. Денят носи топлина и повече близост в отношенията ви. Един малък жест може да се окаже началото на нещо красиво. Прекрасно завършихме този хороскоп. Надявам се, че и вие сте се заредили с добри новини и настройка за деня. А сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш и се връщаме

0: коя е книгата, която може би по някакъв начин все едно е написана за вашия живот. Или както каза Лина, може би трябва да се напише отделна книга, защото вашия живот все още никой не го е измислил.
1: Най-лесно би било наистина, въпреки че да си събереш мислите, да се сетиш за всички онези неща, които те определят към днешна дата, би отнело едно минимум година, според мен.
0: Да, но мен ми е любопитно, между другото, и слушателите в какъв жанър биха поставили живота си.
1: Да.
0: Не само като конкретно заглавие, но и дали ще бъде любовен роман, някоя фентази.
1: Криминале.
0: Криминале, може, може, може.
1: Да.
0: Или така модерните напоследък книги за самопомощ.
1: Ох, не! Отказвам това.
0: Отказваш ли?
1: Категорично.
0: Добре.
1: Въпреки, че от едно известно време чета Бягащата с вълци,
0: да,
1: така наречената Библия на жената. И там определено е малко за помощ и свързана с да намериш себе си, да послушаш интуицията,
0: да,
1: така дивото в женската природа, да откриеш и да живееш с това гордо и смело напред.
0: Не знам защо трябва да бягаш с вълци, а не да бягаш от вълци, но
1: да,
0: добре.
1: Ами научаваш се, защото те те преследват от всички страни.
0: А, ясно.
1: Да,
0: да. И добре,
1: да, съгласи
0: добре,
1: се, нали?
0: Съгласих се, да,
1: налага се, или това е положението, този живот го налага.
0: Той живот е такъв. В 9.37 все още имате време, за да се включите по темата и да ни споделите и за вашата книга, която най-точно описва живота ви до сега и защо. Можете да се спрете на жанър, можете да се спрете на конкретно заглавие, а най-лесно ще е, ако директно ни споделите и снимка с корицата на книгата.
1: А, така.
0: Защото само от едно заглавие човек не може да придобие достатъчно добра представа, ако не е чел книгата. Но когато видиш корицата, малко повече неща ти стават ясни. Въпреки,
1: да,
0: че някой беше казвам, не дей да съдиш за книгата по корицата.
1: Има го и това.
0: Но ние сме блондинки и си правим каквото искаме.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно.
6: Yes.
5: С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент.
6: Чао.
5: Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
3: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
9: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
10: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите

0: мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
2: Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Почти 10 минути остават до 10 и ние сме на финалната права в дискусията днес, свързана с това коя книга най-точно описва живота ви до сега и защо. Различни интересни заглавия понаучихме тази сутрин. Някои, признаваме си, не бяхме чували, но пък така разшириха хоризонта ни и ни дадоха идеи за книги, които да допълним към летния си списък.
1: Други пък ни напомниха за съществуването си и така ни подсетиха, че може би би била добра идея отново да ги препрочетем, да ги разлистим и да си спомним за онези моменти от нашите животи, които така се оприличават на тях.
0: Имаме и доста класики, и доста книги, които познаваме още от детството си и които слагаме в категория детски книги, обаче осъзнаваме всъщност като възрастни, че май доста добре описват живота ни и като големи.
1: Да,
0: още нещо, което днес можем да кажем, че научихме като истински блондинки. Мила Негревска се включва в последните минути и пише: моите две са и с мемуарите на една блондинка и къде живеят еднорозите. Много тематично за шоуто и за финала му днес.
1: Да, значи имаме блондинки и имаме и еднорози.
0: То почти еднакви неща.
1: И аз така щях да кажа.
0: Да, не знам кои са по-опасни, само това се чудя, дали блондинките или еднорозите, но ето ви тема за размисъл и за след финала на шоуто. Преди официално да ви кажем чао, да ви напомним за нашия TikTok канал, в който с Лина ставаме много активни. Днес имаме и ново видео, което ще ви разкаже повече за това как изглеждаме сутрин. Рано сутрин.
1: Извън ефир.
0: Извън ефир, да.
1: И ви обещаваме още много. Имаме много идеи, които много скоро ще осъществим.
0: Действаме по въпроса, а вие действайте с лайковете и с последването ни в канала, за да не изпуснете нито едно интересно видео. Откривате ни, като напишете Fresh Blondinki заедно и на латиница. Поставили сме си цел, как беше, да направим 1000 последователи до края на месеца.
1: Така ли?
0: Ами така е. Сега ами на колко хайде сме? На 30. Доста амбициозна цел. Обаче аз вярвам в нашите слушатели.
1: И аз така.
0: Така че малко да се поразмърдат. Знам, че е горещо, знам, че не им се работи, но да цъкаш в TikTok е приятно.
1: Да, добра алтернатива. Действайте смело, а сега ви пожелаваме хубав ден и до утре точно в 7.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Франсис Мерсие превзема легендарният PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
6: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Радио Фреш.

0: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса. Вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Не се чувствам виновен, надявам се на справедливост и на разкриване на истината от държавните институции. Що се отнася до това дали са истински документите за строеж в Баба Алино, имам всички документи и те са в правоохранителните органи и се проверяват. Това заяви пред БНР собственикът на корпорация КУП, украинският инвеститор Олег Невзоров. Припомняме, че Невзоров беше на пореден разпит в полицията във Варна. Пред журналисти той отрече да е имал протекция от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. Обясни, че върви проверка спрямо него и корпорацията му и едва след нея ще даде информация за медиите. А до края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността. Шофьорите да се подготвят за временни ограничения и промени в организацията на движението по редица основни пътни артерии в страната. От АПИ съобщава, че в различни части тъкат ремонтни дейности, които налагат затваряне на участъци, обходни маршрути и движение в стеснени платна. Най-сериозни затруднения се очакват на магистрала Хемус. В района на пътен възел Ябланица движението към София временно е преустановено заради ремонтни работи. Трафикът се отклонява по първокласния път и се връща обратно на магистралата при пътен възел Джурово. Допълнителни ограничения има и в участък край Шумен, където движението в посока столицата е пренасочено в платното за Варна. Там трафикът се осъществява двупосочно заради текущи строително-ремонтни дейности. Сериозни промени има и по международния път 1-1 между Монтана и Враца. Движението е временно прекъснато заради полагане на нова асфалтова настилка. От света – противоречиви твърдения след първия кръг от технически преговори между Съединените щати и Иран. Техеран отрече думите на американския вице-президент Джей Ди Ванс, че ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Според Ванс, експертите може да посетят ирански ядрени съоръжения още днес. На този фон, за първи път от десетилетия, Съединените щати частично размразиха санкциите срещу Иран и сега Ислямската република има право да продава суров петрол до 21 август. Доналд Тръмп настоя с парите от петрола да бъде купувана изцяло американска земеделска продукция. От иранска страна заявиха, че не са поемали подобен ангажимент, а американският лидер заяви, че ако преговорите не завършат по очаквания от него начин, цитирам, ще направи каквото трябва. Франция победи Ирак с 3 на 0 в матч от група А на световното първенство по футбол. Матчът се изигра в Филаделфия и се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. Два гола за петлите вкара капитанът им Килиан Мбапе, който вече има 4 попадания в сметката си и продължава съперничеството с Лионел Меси за гол майсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има и 16 попадения на мундиали, като по този показател изпревари бразилеца Роналдо и се изравни с германеца Мирослав Клозе, а на върха преди него е единствено Меси. Последният гол за тима на Дидие Дешан бе на носителят на златната топка Усман Дембеле. Така световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира. В друга среща Норвегия победи Сенегал с 3 на 2. Така скандинавците се класираха за 16-ти на финалите, след като събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с Франция. Двата отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Звездата на Норвегия Ерлинг Холанд кара нови 2 гола и вече има 4 попадания в турнир.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Саше, слушаш ли, Саше? Казват Lady Gaga и Deutsche. Runway. Такива за блондинките. Стане 10 часа и Runway. Защо? Защото станали рано и са дошли тук, за да направят за цели 3 часа едни хубави beautiful smiles. Хубави усмивки по вашите лица. Beautiful things са нашите блондинки. Benson Boone също с този хит. После чакаме и Пламен на жена. Три бързи за здрасти. Здравейте от мен, аз съм Тео. 8 минути след 10. В чудесния пореден ден на лятото.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.

0: Instagram и Facebook.
1: Радио Фрайстанция номер едно за хитовете. Днес са точно онези от вчера на само това време, които са гласували в звездния дуел, давали своя вод. Палци и сърца са летели за двата хита. Очакват именно да разберат какъв е развоя и как ще финализираме именно тази музикална битка между тези два хита. Кои са тези два хита? Ами точно тези Bring You Love на Madonna и Sabrina Carpenter и One Kiss, Calvin Harris и Dua Lipa. Така, една победа към момента категорична имат именно тези последните двама. Да, в Facebook не, а в нашия Instagram. А, като гледам, направо си правят 2 на 0. Валат поставиха Madonna и Sabrina. Така че голямата победа днес извоюва Calvin Harris и Dua Lipa с One Kiss. А вие може да бъдете целунати от късмета в края на седмицата, защото тогава ще правим жреби за чудесни мърч награди. Без значение дали посочени от вас хит е спечелил дуела или не, имате шанс да ги спечелите. Нов звезден дуел само след малко.

0: опция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Дуа Липа, Сър Елтън Джон, извинете, и Дуа Липа. Някой ще каже, чакай малко, Дуа Липа не беше ли в предния звезден дуел, голямата победа с Калвин Харис? Да, да, да. И понеже е горещо времето, горещо е и сърцето, за разлика от песната, която се казва Студено сърце, нашия музикален редактор реши така някакси да продължи традицията и да продължи нещата с Дуа Липа. Ето ти нов фичеринг, Дуа Липа и Сър Елтън Джон в Cold Heart. Но, казва, не пускай. Няма нужда да пускаш втори хит, защото просто той няма да издържи. Няма да издържи на напрежението ни. Не на вота, защото давате вот с палци и сърца. Вие виждате на Facebook страницата ни какво. В нашия Instagram, там публикацията, още по-лесно става гласуването. А пък в края на седмицата става и жребия, когато няколко от вас ще спечелят чудесни фреш мърч награди. Именно без значение дали посоченият хит е спечелил дуела през седмицата, в който са участвали или не. Аз за това ви казвам, участвайте във всички, лесно е, наградите са хубави, ето го и втория хит, защото нали, все пак трябва да е дуел някакси.

Така е, in love, влюбени, дали ще разтопят именно противниците, конкуренцията си Минели и Ина, дали ще разтопят Сър Елтон Джон и Дуа Липа, тяхното студено сърце, не знам. Вие решавате, ако сте влюбени в този хит, in love, гласувайте. Това е Звездния дуел.

Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиква.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Ранга-ранга, гърминг! И сега и най-вече 2027 година, когато 71-то издание на Евровизия ще бъде тук, в България. Ние ще бъдем домакини сега. Не знам кой град ще гърми, но надпревара много сериозна между няколко града тече. Днес това, с което може да отбележим този пореден, един от първите дни на лятото, но като температури, някакси доста отдавна имаме сякаш усещане за лято. Международен ден на дат... Защо на датските, бе? На детските. На детските селища SOS. Киндердорф, мисля, че беше. Ден на държавната администрация. И Международен олимпийски ден.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Fresh.

0: енергията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

0: Радио Фрештанция, номер едно за хитовете днес, кажи го. Точно така, абсолютно вярно, мила Робърт. Повода си ти, наистина. Чувам те и всички чуваме. Ще чуеме и новините. Ще чуеме. Защото правиме, ходиме, работиме. Са малко такива. Не толкова книжовни. Какво става за... Не само, че не са книжовни. Те не са и правилни.
1: Това е шоуто на форми. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса. Вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в парламента. От Демократична България предлагат постепенно за 8 години държавните служители да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камера обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква в становището и на Министерството на финансите. До края на тази седмица община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино. Вчера стана ясно, че собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров е у нас от 6 дни. Той беше разпитан от полицията във Варна. Пред медиите Невзоров заяви, че не се чувства виновен, разполага с всички документи за строителството на селището и ги е предал на прокуратурата. По информация на службите, Невзоров е пристигнал в страната на 16 юни. Бил е призован и разпитван пред съдия като свидетел по досъдебно производство. Преди разпита на украинския бизнесмен в полицията, Невзоров се срещна с собственици на незаконния комплекс. Пред тях е заявил, че ще обжалва заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на сградите. София днес е домакин на 13-та пленарна сесия на парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът ще бъде открит от председателя на парламента Михайла Доцова. В центъра на дискусиите ще бъдат темите за междупарламентарното сътрудничество, добросъседските отношения и европейската перспектива на държавите от региона. Очаква се представители на националните парламенти от страните участнички да обсъдят общите предизвикателства пред Югоизточна Европа и възможностите за по-тясно регионално партньорство. 18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и 2 деца. Понеделник беше отчетен третият най-горещ ден във Франция, откакто се води подобна статистика. На места термометрите скочиха до 42 градуса. Бяха регистрирани 459 температурни рекорда само за ден, а 39 милиона французи бяха засегнати от жегите. За първи път в историята страната беше поставена под червен код за опасни горещини в 54 департамента. Очаква се в нощта срещу 25 юни да бъдат поставени нови национални температурни рекорди. Французите сравняват този период с горещата вълна от 2013 година, когато в страната загинаха близо 15 000 души. Левски ще изиграе втората си лятна контрола. В 18.30 ще бъде даден старта на матча между шампионите и Етър на стадиона в Правец, където отборът на Хулио Веласкес е на подготовка. Преди 4 дни сините вкараха 4 попадения на академик Свищов в своята дебютна проверка след лятната ваканция. Левски има още 2 приятелски матча до започването на официалните срещи с Ботев Враца, също в Правец, и с Радник Сурдулица на Герена. Ботев Пловдив стартира предсезонните си контроли. Днес на стадиона в Коматево канарчетата посрещат Спартак Плевен. Проверката стартира в 18:30. Това ще бъде първи мач за Станислав Генчев след завръщането му в жълто-черния клуб. До началото на новия сезон в ФБ Лига Ботев ще изиграе още 5 приятелски срещи. Сарда, Черноморец, Етър, Спартак, Варна. За 11 юли все още се търси съперник за контролата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Again! Аха! Ей, какъв този кик сега не очаквам. Again! Така е по-добре. The Second Voice. Така е, втория път, втория опит беше по-успешен. Second Voice. My Inner Voice ми идва да кажа в новия час. Again! Добре дошли! Let me be вашия водещ. Това е ефир на Fresh.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Сър Елтън Джон и Долипа. Cold Heart.
0: За да се опита да пребори.
1: Минели и Ина. In Love.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете на Стери Суим. Задача с до наистина, някои ще кажат, еми да, отворила се вратата и са казали, айде, прибирай се нагоре там, при роднините. Ама не, то за там, както се казва, ред няма, пък и никой не може тук така да те прибира, или по-скоро само един може, ама когато той реши. Но явно още се е колебаял за Род Стюарт, защото бил на косъм от опасна ситуация, образно казано метафорично отворила се вратата и ха-ха-ха да мине, ама не. Подаля му кислород от пред публиката на концерт и той се върнал отново някакси към земния свят. Защото британският певец, знаем, той Род Стюарт на възраст е бил е принуден да прекъсне свой концерт в високопланински град в щата Юта в щатите. След като едва не загубил съзнание, съобщават медии, 81-годишният изпълнител се изявявал на сцената в Ленинград, който се намира на над 1300 метра надморска височина. Представи си, ако прави концерт в Белнакен, то тогава постоянно трябва с кислорода така до себе си. Да, здравей, кислорода, ела до мен, тук да ме пазиш. Род Стюарт внезапно прекъснал концерта в петък, давайки знак на своя екип, след което негов асистент му сложил кислородна маска и се е поправил. А самия Род Стюарт изнася концерти в рамките на турнето си One Last Time. Това звучи малко така смущаващо. Но ако искате да го гледате, на 31 юли в Лонтич, Нью Йорк. Близо е.
1: Внимание на пътя! И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тел.

Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу.

епичен финал. Lady Gaga, The Dead Dance. Епичен финал на годината смята да си направи Кейти Пери, защото си е казала не, няма да бъде трудна и тази година след трудната предходна. Няма, казва, да съм жертва, Кейти Пери, защото знаем личните преживявания и по-специално трудните периоди в живота често са вдъхновение за един артист. Така е. Болката от ляво, както се пееше в една песен, е наистина вдъхновение за творчество. Най-често и по-често, по-скоро, даже най-често, отколкото за артиста, отколкото някакви такива просто готини, фриволни и положителни преживявания. Болката катализира много изкуство и много дълбочина. Така, ми така е подействала тя. Тази и предишната година на певицата Кейти Пери, която самата тя определя като трудна. Завръща се обаче по-силно от всякога към музиката с новата си песен Watch It Burn. Първата за 26-та, очаква се да излезе скоро, на 25 юни. Именно този нейн сингъл е вдъхновен от от труден период в живота и с това споделя самата Пери в един подкаст. Уточнява също, че песента и видеото към нея показват как се бори със своята тъмна страна и взима съзнателно решение да избере светлината. Обикновено казва, не се чувствам като жертва. Това може да се чуе и в песните ми, но не се и припознавам в такава нагласа. Миналата година обаче беше доста трудна за мен и щеше да е лесно да попадна в този странен триъгълник на жертвата, обяснява тя философски. Изпълнителката споделя, че вместо да се отдава на мисли от типа горката, аз си категорично

0: чуха Болката от ляво и си казват, коя е та песен, бе? Казвам веднага Васил Найденов, Болката от ляво, проверете си.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
5: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И, добре.
5: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
6: Много си дал.
5: С Taxi Me for Business. Контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
6: Е, браво.
5: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Супер е това.
5: Такси МИПГ, наклона на черта, бизнес.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Сър Елтън Джон и Дуа Липа. Cold Heart.
0: За да се опита да пребори.
1: Минели и Ина. In Love.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: One, Ray, Where's My Husband, в търсене на съпруга. Къде е? Ми къде е? Той е точно този, който точно в този момент прави така, с любов подрежда масата и те очаква на обяд. Аха, би било чудесно, обаче да, ама не, казваше големия Петко Бочаров, но пък възможно е и да се случва някъде точно в този момент. Точно в този момент, ви казвам, влизат новините на Фреш, после влиза и обедния час, за някой пък той ще бъде и обяден.
1: Your husband is coming.
2: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
3: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. От Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 23-24 градуса. Вълнението на морето около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Вожилова. Министър Велислава Петрова прие днес във Външно министерство делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на Съединените американски щати. Срещата взеха участие и представители на Държавния департамент на САЩ. Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3 на 100. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и от Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в парламента. От Демократична България предлагат постепенно за 8 години държавните служители да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската стопанска камера обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква в становището и на Министерството на финансите. Не се чувствам виновен, надявам се на справедливост и на разкриване на истината от държавните институции. Що се отнася до това дали са истински документите за строеж в Баба Алино, имам всички документи и те са в правоохранителните органи и се проверяват. Това заяви пред БНР собственикът на корпорация КУП, украинският инвеститор Олег Невзоров. Припомняме, че Невзоров беше на пореден разпит в полицията във Варна. Пред журналисти той отрече да е имал протекция от политици, както и да е давал пари на някого, за да получи документите за строителството на комплекса. Обясни, че върви проверка спрямо него и корпорацията му и едва след нея ще даде информация за медиите. А до края на седмицата община Варна ще продължи с оформянето и издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността. От света противоречиви твърдения след първия кръг от технически преговори между Съединените щати и Иран. Техеран отрече думите на американския вице-президент Джей Ди Ванс, че ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия. Според Ванс, експертите може да посетят ирански ядрени съоръжения още днес. На този фон, за първи път от десетилетия, Съединените щати частично размразиха санкциите срещу Иран и сега Ислямската република има право да продава суров петрол до 21 август. Доналд Тръмп настоя с парите от петрола да бъде купувана изцяло американска земеделска продукция. От иранска страна заявиха, че не са поемали подобен ангажимент, а американският лидер заяви, че ако преговорите не завършат по очаквания от него начин, цитирам, ще направи каквото трябва. Франция победи Ирак с 3-0 в матч от група А на Световното първенство по футбол. Матчът се изигра в Филаделфия и се забави с повече от 2 часа заради буря и проливен дъжд. Два гола за петлите вкара капитанът им Килиан Мбапе, който вече има 4 попадания в сметката си и продължава съперничеството с Лионел Меси за гол майсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има и 16 попадения на мундиали, като по този показател изпревари бразилеца Роналдо и се изравни с германеца Мирослав Клозе, а на върха преди него е единствено Меси. Последният гол за тима на Дидие Дешан бе на носителят на златната топка Усман Дембеле. Така, световният вице-шампион от Катар се класира за 16-ти на финалите на турнира. Друга среща. Норвегия победи Сенегал с 3-2. Така скандинавците се класираха за 16-ти на финалите, след като събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с Франция. Двата отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Левски ще изиграе втората си лятна контрола. В 18:30 ще бъде даден старта на матча между шампионите и Етър на стадиона в Правец, където отборът на Хулио Веласкес е на подготовка. Левски има още 2 приятелски матча до започването на официалните срещи с Ботев Враца, също в Правец, и с Радник Сурдулица на Герена. Ботев Пловдив стартира предсезонните си контроли. Днес на стадиона в Коматево канарчетата посрещат Спартак Плевен. Това ще бъде първи матч за Станислав Генчев след завръщането му в жълто-черния клуб. До началото на новия сезон в ФБет Лига Ботев ще изиграе още 5 приятелски срещи – Сарда, Черноморец, Етър, Спартак Варна. За 11 юли все още се търси съперник за контролата.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Дие с Нишан 9 минути след 12, приятели, в обедния обядния час. Ако имате някакви такива подлъжични спазми, нещо къркорене и така нататък, да знаете, това ще да е Нишан от стомаха. Хайде! И така, на обяд, нали, някои биха казали, други направо вече вият ария правят от глад. Арги и Омния с ария сега. Локо, Локо, Гордо, Рейнир, Зонефелд и още от музиката на Фреш.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Така, Fever Dream, слушахме Алекс Уорън. Сега допускам, че дори най-голямата му мечта, най-любимата мечта на някой не би могла да бъде чак такава абсурдна, че да е точно като това, което смятам да ви кажа, а именно, че имаш някаква къща, която се оказва на леля на някакъв наркотрафикант и хоп, намираш лелята не, намираш картина на Пикасо за 15 милиона евро в къща на лелята на наркотрафикант. По време на мащабна операция се е случило това нещо. Операция за борба с наркотрафика. Полицията открива картина, открадната от охранителна компания. Картината изобразява Мари Терез Валтер, партньорката на великия художник между 1927 и 1935 година. Казвам се Пикасо, бих искал да те нарисувам. Така започва през 27-ма пред галерии Лафайет в Париж. Една от най-красивите любовни истории между художник и неговата муза. Очарован от нея, испанският художник я изобразява многократно по време на романса им, който продължава до 35-та година. А междувременно, като се върна към началото на историята, да кажа, полицията какво ми каза, че е образувано разследване за кражба и укривателство на крадено имущество. Тази находка е резултат от претърсване, разпоредено в рамките на разследване, свързано с деяния по трафик на упойващи вещества, уточнява от прокуратурата. Срещу 4 души там има образувано съдебно производство, а претърсването е извършено къде? В от полицията Вал Дьомарн, частна къща, разположена къде е една община близо до Париж. Освен платното на Пабло Пикасо, полицейските служители са иззели канабисова смола, луксозно облекло и няколко хиляди евро в брой. Е така да има за разкош.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay. No.
1: На radiofresh.bg.
3: Fresh. Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте

0: всичко.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Шоуто на

0: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Little. Така е. Терис Уимс. Имената ни започват не само с една и съща буква, ами направо и малките имена са ни едни и същи с Даша. Мистер Know-It-All. Ме много знаеш, вика всичко. Терис Уимс. Да, е, така е. Ами сега България, Бразилия няма никакво значение, нали? Започваме с една и съща буква. Мхм, да. Пък и като отношение, така като гледам. Именно и там президента на българския футбол. Не, грешката е вярна, да. Ето, чета бразилския, а пък говоря българския футбол. Какво значи и там, или по-скоро само там, защото за нашия не знаем дали ги върши по този начин нещата, но генерално абсолютно по-български си го прави това нещо президента на Бразилския футболен съюз. Ами какво е направил? Завел съпругата и любовницата си на Мондиала по футбол. Така е. Ние може бразилците по успехи, футболни достоинства да не можем да ги настигнем скоро, но със сигурност те направо ни гонят и срещу нас затичат, не могат да ни стигнат по такива издънки. Ето ти, медии разпространяват информацията, че едната жена на шефчето на Бразилския футболен съюз е прибивавала в Мексико, а другата в Нью-Йорк. Ми така е, човек минава и си ги оставя като жалони. Тази ще е тук, тази ще е там, защото това вече си е там. Голям скандал. И в Бразилия вече, и в щатите, бразилския футбол е разтърсен в разгара на световното първенство. Медиите в страната гърмят с новината, че президента на Бразилската футболна федерация, конфедерация по-скоро там, е повел на шампионата не само съпругата, но и любовницата. Като разходите са били покрити от кой? Е, разбира се, от централата, там, местната централа, от дънакоплатците. Журналист преизвиква истинска буря, след като гостува в предаване на легендарен футболист Нето. Той така си има Нето Бруто, нали? Си има. Може би друг пък и Бруто. Той си има някакво друго предаване. Но специално Нето в предаването му в ефир журналиста е отправил взривоопасни обвинения към президента на Бразилската футболна федерация, конфедерация пак. Бърка. Така. Документи даже. Човека заявява, че притежава документи за направените разходи и резервации, които биха могли да предизвикат сериозни последици за шефчето на Бразилския футболен съюз. Историята, разбира се, веднага се подхващат бразилските медии, социални мрежи, някои портали разпространяват информация, че едната жена е пребивала в Мексико в хотел, другата е била настанена в Нью-Йорк по време на първенството. А в отговор на разразилия се скандал от федерацията, конфедерацията, три пъти за щастие, излизат с официална позиция и оттам категорично отхвърлят обвиненията и заявяват, че всички средства на централата се използват изключително и само за служебни дейности. Тук служебна дейност сигурно е много широко понятие. В съобщението се подчертава също, че длъжностните лица сами заплащат личните си разходи. Много ясно. Който си има любовница, си плаща. Айде бе!
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме темата за сезона на сватбите. И ви питаме, кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Ще чакаме интересни отговори утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: И аз така като Дуа Липа се надявам да сте заедно с Радио Фреш, Ба Ма Сай. И с мен, разбира се, в последния час заедно, Калвин Харис, Янг Тък, самата Дуа Липа. Явно доста често я слушаме напоследък, защото е участник вече във втори пореден звезден дуел, само че не с Калвин Харис. С Калвин Харис го спечелиха онзи ден, или по-скоро вчера. Вчера го приключихме. С Сър Елтън Джон да разберем какво ще се случи и Дуа Липа. Срещу кого са се изправили, може да видите именно в нашият Facebook и в нашия Instagram. Там е звездния дуел. В края на седмицата пък с малко повече късмет, чудесни Fresh Merch награди може да си спечелите. Отварата, така наречения Potion за късмет, няма как да го знам, но знам, че ако участвате, може и това да ви сполети.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В становище до медиите от Българската хотелска асоциация възразиха срещу опити за едностранчиво вменяване на вина върху българския туристически бизнес и изкривяването на икономическата статистика. Според асоциацията невярно е твърдението, че се реализират огромни печалби от 100% чрез изкуствено надуване на цените. Обяснението според тях е, че имат изкуствено обединение с ресторантьорството, а понякога незнайно по какви причини и с ремонта на автомобили. Официални данни на НСИ доказват, че заплатите в хотелиерството са близки до средните за страната. Това води до отлив на български кадри и бизнеса компенсира недостига с внос на работещи от чужбина. Настояват, че незадоволителното темпо на възстановяване на входящия туризъм от традиционни пазари спрямо предпандемичните нива не се дължи на компетентност на работещи в бранш, а на системни властови решения. И днес продължава да изплува мазут на плажовете по Южното Черноморие. Сигналите до екоинспекцията в Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. Все още е невъзможно да бъде установен конкретен източник. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Американска делегация отчете напредък на България по пътя към безвизов режим с САЩ. Външният министър Велислава Петрова разговаря с представители на Департамента по вътрешна сигурност. Делегацията се е запознала на място с надеждните системи за гранична сигурност. Същевременно проучване на неправителствената организация Европейски съвет за външна политика, посветена на обществените нагласи към сигурността и отбраната, отчете, че 27% от българите виждат САЩ като съюзник в ново проучване. 44% от сънародниците ни смятат, че Вашингтон е необходим партньор. Сондажа е направен в 15 европейски страни. Привържениците на ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България у нас много повече приемат САЩ като съюзник, около 70%, докато тези гласували за Прогресивна България се движат около 50%. Беро официално представиха новия старши треньор на отбора Владимир Манчев и заявиха амбиция за завръщане в ФВТ Лига още през предстоящия сезон. Ясни са и първите две нови попълнения сред играчите Симеон Вешев и Борислав Вакадинов. Финансовия бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че насочва вниманието си към Тунис относно селекцията на червените от Бистрица. Опитният Преслав Йорданов, бивш нападател на ЦСКА, подписан с Вихрен Сандански. ПАОК започна лятната си подготовка под ръководството на новия треньор Алесио Лиши, който беше официално назначен вчера. Италианецът за последно е бил начало на Осасуна. Българският национал Кирил Десподов не взе участие в заниманието, тъй като все още се възстановява от операция на големия пръст на десния крак, която претърпява в началото на май. Отсъстваха и други двама. Двама футболисти са на световното първенство. Те са от Мексико и Гана.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е радио. Радио Фреш. Станция номер едно за хитове.

в Рещанския на станция номер едно за хитовете днес. Много интересно. Birds of a Feather. Птички от перце. Не е ли обратното? Сега ще... Някой ще започне този вечен въпрос философски да го постави на дневен ред. Кое се поставя? Каруцата пред коня или коня пред каруцата? И ако за това има лесно решение, какво ще кажете за кокошките и яйцето? Кое е първо? А? Не знам. Така че аз смятам, че по-скоро перцето от пиленцето, а не пиленцата от перце. Не знам, но Били Айлиш ги разбира нещата. Вие разбирате, че сме в пореден час ефир на Fresh. Дракула чакаме да дойде. Разбираме го и него. Бяга от слънцето.

Fresh Танци е номер едно за хитовете днес. 19-20 минути след един. Зара Ларсън в компанията на... На кой? На розовите пантери. Не на розовата пантера, Пинко, а на розовите пантери. States Eye. Ох, тия пантери, някой ще каже, за нищо ги няма тебе. То черна пантера, не знам каква пантера, онази по Шумен, къде преименува и града от Шумен стана Пумен. И хората казват, а не ми говори, вика, Пума да не става. Така де, за нищо ги нямат тия пантери, те и цените ги за нищо ги нямат. И тия пари за нищо ги нямат. Къде бе? Къде? В България? А, не е възможно. Как да не е възможно? Ети Созопол. Созопол. Царевица на плажа. Царевица на плажа. Екзотична оферта. Само сега. 3 евро и 50 цента. Хот-дог за 14 евро. Плаж Созопол. Там предлага пък един шатра срещу скромните 180 евро на ден. Ма какво му плащаш, бе? 180 евро на ден. Ама някой ще каже, почти двойно е. Нали, спрямо това, като ги обърнеш. Ма кой ги обръща в днешно време? Никой не обръща. Всичко го обръща на печелбарство и на тежка спекула. Ето царевица на плажа, която десетилетия е неделима част от автентичния фолклор. Народното Черноморие отчита рекордни ценови нива през лято 2026 година на Черноморието ни. Докато през изминалия сезон варена царевица се търгувала масо между 4-5 лева. Да бе, къде бе това бе? Боже. В момента по плажните ивите цената ѝ е скочила до 3-3,50 евро. Ми по-малко е от 4-5 лева. Само 3 като цифра. Нали? 3,50 е по-малко от 4-5. Ама едното било евро. Е, сега. Айде подробности. Това скрито превалутиране на практика удвоява разхода на летовниците за традиционното плажно изкушение и дава ясен сигнал за новата пазарна конюнктура. Защо? Защото някой го позволява. Като няма контрол, може да стигне и 30 евро. Макар тази задка да не е напълно представителна за масовия пазар, тя илюстрира ценовата структура в луксозния сегмент, където шопската салата струва 10 евро, а селската достига 11,50. И оттам как няма да я обича шопската салата? Но другото вече е, нали, ледено. Няма да говорим, защото е алкохол и не може да се говори за алкохол сега. Разядки като зелено кополу и салата колслоу се предлагат съответно по 9 евро, докато шопските пуканки са позиционирани на 7 евро. Само 7. Любителите на пилешки крилца трябва да заделят 13 евро за порция, а междинното предложение е Hot Grill възлиза по-скоро на 9,50. Това е менюто в бутиков ресторант в Зопол. Не бутиков, не знам. Така, гарнитури, пържени картофки. Колко мислите? Само 8,50. Грилована царевица с масълце 7,50. Десерта чурус възлиза на 10 евро, защото е десерт. Ти какъв, как ще ти стане приятно и сладко, ако за десерта не изсипеш една кешовица мощна. Истинска сензация в интернет пространството, обаче, ако това вече не е, т.е. ако до сега не е било сензация за вас, тези цени не са били, веднага ви казвам коя е сензацията. Кадър с тарифите за плажните принадлежности на заведение на плаж Каваци, също в Созопол. Както казах, обявените суми от 180 евро за наем на шатра и 45 евро за комплект от чадър и шезлонг бързо се превърнали в основна тема за коментари. Тази реалност, икономическата на тези цифри, показва, че въпросът заведение умишлено поддържа висок ценови праг, за да филтрира клиентелата си. А, това е затворен клуб всъщност за богати литовници, където по шезлонгите се откриват предимно представители на финансовия елит или златотърсачки, не от Клондайк, а от... Да. Черноморието ни е в упорито търсене на заможни партньори, такива за които евракитата нямат никакво значение. Картина, страха, е това ти е финансовата картина на нашото Черноморие. Към момента картината на графа идва след едни свежи реклами.

0: където има всичко.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Ами така е, Строма е, и да викаш и да не викаш, няма как. Съжалявам, но Франция не е държавата, която е учредила най-стария парламент в света, защото на днешния ден през 930 година в Исландия, точно така, в Исландия, скъпи приятели, е учреден най-стария парламент в света. Това е положението. Хората имат държавност и тази форма още от тогава, 1860 година пък, на днешния ден в щатите са създадени секретните служби за охрана на президента и борба с особено тежките престъпления. Иначе казано, се намираме точно в този момент, в който си говорим за нещата, събитията, случили се през годините, човешка история, специалната селекция оставила малко сред тях, но пък най-интересните. 1868 лето Кристофър Шолс получава патент за какво? За шолове? Не, за пишеща машина. През 1961 година влиза в сила Антарктическия договор, за основа на който пък цялата територия на Антарктида е обявена за свободна за изследване и е постигнато съгласие, че всяка държава може да построи

0: fresh.bg. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме темата за сезона на сватбите. И ви питаме, кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Ще чакаме интересни отговори утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: closed. Radio Fresh. Fresh. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Fresh.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Не мога да го чакам обаче да се завършва фразата Даша, защото когато казва не си с мен, защото с мен няма да сте след два, обаче ще бъдете. Обаче ще бъдете с Дия до 6, а от 6 до 8 се поздравявате в шоуто за поздрави. Давам ви поводи, ако случайно не може да си намерите. Има. Днес е ден на държавната администрация. Цялата да се поздравява. Международен олимпийски ден е и Международен ден на детските селища SOS. Чао от мен, усмихвайте се, отива ви.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Йордан Цонев напуска политиката, обяви сам той. Решението идва 8 дни след промените в ръководството на ДПС, когато председателя на партията Делян Пеевски освободи от изпълнителното бюро някои от най-приближените си хора, сред тях и Цонев. Бил заместник-председател на партията. Той не влезе в 52-то Народно събрание, макар и да бе водач на листата в Варна и Велико Търново. Бил е обаче народен представител в 12 парламента и един от най-дългогодишните и разпознаваеми български политици. Кариерата му минала през две партии – СДС и ДПС. Преди това е бил в Общинския съвет на Бургас. Министърът на иновациите и технологии Иван Василев обяви, че създава консултативен съвет от роботи към своето ведомство. Уточни специално, че те няма да заместят хора. Добави, че България има традиции във високите технологии, но и бъдеще, което ще привлича компании и чуждестранен капитал. Същевременно стана ясно, че нашата страна подновява производството на автомобили, като ще се превърне в единствения производител за Европа на новата електронна версия на Great Wall Motors Aura 5. Производството ще е от ноември нататък, но още през август у нас ще се появи бензиновата версия, а малко след нея и хибрида. Комисията за защита на конкуренцията наложила имуществени санкции за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. Общия размер е над 300 000 евро. И днес продължава да изплува мазут на плажовете по Южното в Черноморие. Сигналите до екоинспекцията Бургас за последните 4 дни надхвърлят 40. Все още е невъзможно да бъде установен конкретен източник. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Финансовия бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че насочва вниманието си към Тунис относно селекцията на червените от Бистрица. Опитният Преслав Йорданов, бивш нападател на ЦСКА, подписан с Вихрен Сандански. Беро официално представиха новия старши треньор на отбора Владимир Манчев и заявиха амбиция за завръщане в Евролига още през предстоящия сезон. Ясни са и първите две нови попълнения сред играчите Симеон Вешев и Борислав Вакадинов. ПАОК започна лятната си подготовка под ръководството на новия треньор Алеси Олиши, който беше официално назначен вчера. Италианец за последно е бил начало на Осасуна. Българският национал Кирил Десподов не взе участие в заниманието, тъй като все още се възстановява от операция на големия пръст на десния крак, която претърпяла в началото на май. Отсъстваха и други двама. Двама футболисти са на световното първенство. Те са от Мексико и Гана.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия. Започва Абсолютно Фреш, Холи Блайнфолд и Крис Браун. Ето този жесток артист. Слушаме за начало на предаването Абсолютно Фреш днес. След малко продължаваме с български страхотен изпълнител, а именно Роби с Пламенна жена. Ще бъде много интересно днес. Ще си говорим за най-актуалното от света на шоу-бизнеса и лайфстайла. И разбира се, ще си говорим и за Абсолютно Фреш темата ни днес. Към и половина ще излезе тя. Междувременно слушаме хубава музика.

0: мен, Айни и ти, Оливия Дин, в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Американската певица Оливия Родриго обяви нов музикален фестивал с изцяло дамски състав. В програмата на събитието са включени изпълнителки като Чапарон, рапърката Долчи, Стиви Никс, групата Кацай, както и Сара Маклархам. Така, фестивал ще се състои на 29 август в Калифорния. Всички нетни приходи от събитието ще бъдат дарени на организации, които работят в подкрепа на правата и възможностите на жените и момичетата. В публикация в Инстаграм Родриго определи и осъществяването на фестивала като своя дългогодишна мечта. По думите ѝ, програмата включва нейни герои и приятели, а музиката, общността и споделената радост могат да бъдат двигател на значими обществени промени.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
5: Deichmann, защото обичаме обувките.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Климатиците?
2: Не, климатиците. Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, кой е най-ценният урок, който животът ви е дал до момента. Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Нямам търпение да си поговорим повече за тази тема.
1: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23.

0: PR Клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Нямаше как да не се включа с ето тази новина, и то, която така предизвиква гордост в нас. 15-годишната, подчертавам, българка Ая Касабова се изкачи до рекордното за България трето място в световната ранглиста по кайтсърф при жените в дисциплината Big Air. Успехът идва след сребърен медал във втория кръг на World Tour в Миконос, където тя се нареди веднага след една от големите звезди в спорта, двукратната световна шампионка от Бразилия. Честито на нашето момиче Ая Касабова. Пожелавам ми още много, много, много успехи. Всичко е за

0: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. По други актуални теми обясни, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва почти изцяло по автоматизиран път, като целта е работата на полицаите за административна обработка да бъде сведена до минимум, а повече от тях да бъдат на улицата. За доклада на Сметната палата за пътната безопасност настоя, че при неговото ръководство вече са взети мерки тези практики да бъдат преустановени. Правителството, синдикатите и бизнеса не се разбраха за осигуровките на държавните служители. Те изразиха различни мнения по законопроекта. Бизнесът твърдо настоя, че подкрепя предложение. От синдикатите защитиха тезата, че държавните служители не могат да работят на друго място и да имат собствена фирма. Правителството ги подкрепи. Министърът на иновациите и технологиите Иван Василев обяви, че създава консултативен съвет от роботи към своето ведомство. Уточни специално, че те няма да заместят хора. Добави, че България има традиции във високите технологии, но и бъдеще, което ще привлича компании и чуждестранен капитал. Същевременно стана ясно, че нашата страна подновява производството на автомобили, като ще се превърне в единствения производител за Европа на новата електронна версия на Great Wall Motors Aura 5. Производството ще е от ноември нататък, но още през август у нас ще се появи бензиновата версия, а малко след нея и хибрида. Комисията за защита на конкуренцията е наложила имуществени санкции за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. Общия размер е над 300 000 евро. Стефано Сенси се счита за сигурно ново попълнение на ЦСКА. Червените ще платят откупната му клауза в Анортозис. Полузащитника вече е играл в България, като това се случва в световната квалификация от група СЕ за Мондиал 2022 в Катар. Берое официално представиха новия старши треньор на отбора Владимир Манчев и заявиха амбиция за завръщане в ФБТ Лига още през предстоящия сезон. Ясни са и първите две нови попълнения сред играчите Симеон Вешев и Борислав Бакадинов. Финансовия бос на ЦСКА 1948 Светомир Найденов обяви, че насочва вниманието си към Тунис относно селекцията на червените от Бистрица. Опитният Преслав Йорданов, бивш нападател на ЦСКА, подписа с Вихрен Сандански.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

keep watching. Just keep watching. Тейт Макрей в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кой е най-ценният урок, който животът ви е дал до момента? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Нямам търпение да ми споделите. Така както го е направил Петър Тодоров, защото е написал да внимавам много на кого се доверявам. Защото ти казваш едно, то излиза съвсем друго и интригата е на лице, казва той. Вие какво мислите по темата ни днес? Кой е най-ценният урок, който животът ви е дал до момента? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center – твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Фреш. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме темата за сезона на сватбите. И ви питаме, кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Ще чакаме интересни отговори утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
3: Кога я чакам?
2: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
3: Странни хора.
2: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
3: Така е.
2: Хартийки или каквито да е ваучери.
3: Да.
2: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
3: Бизнес.точка какво беше?
2: Taxi.me.bg/business.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.
3: Що в теб говорим и за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Хари Стайлс след фестивал е споделил, че музиката обединява хората. Това няма абсолютно никаква изненада за всички нас, но той се раздаде на Meltdown. Приключи след 11 дни годишният фестивал, изпълнени с музика, разговори и интерактивни събития, курирани от световната суперзвезда Хари Стайлс. Разнообразната програма събра еклектичен състав от изпълнители, за да отбележи 75 годишнината на престижния мулти-арт център. Цялата новина можете да прочетете къде, естествено в нашия сайт radiofresh.bg.

0: БГ. Хитовете днес.
1: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. По други актуални теми, обясни, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва почти изцяло по автоматизиран път, като целта работата на полицаите за административна обработка да бъде сведена до минимум, а повече от тях да бъдат на улицата. За доклада на Сметната палата за пътната безопасност настоя, че при неговото ръководство вече са взети мерки тези практики да бъдат преустановени. Правителството, синдикатите и бизнеса не се разбраха за осигуровките на държавните служители. Те изразиха различни мнения по законопроекта. Бизнесът твърдо настоя, че подкрепя предложение. От синдикатите защитиха тезата, че държавните служители не могат да работят на друго място и да имат собствена фирма. Правителството ги подкрепи. По-рано вице-премиера Донев обяви, че правителството работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Стана ясно още, че кабинетът замразява минималната заплата на 620 евро за целия период до 2028 и още промени в разпределението на осигурителните вноски между работодател и работник за фонд пенсии, както и намаляване на разходите за персонал с 10%. Йордан Цонев напуска политиката, обяви сам той. Решението идва 8 дни след промените в ръководството на ДПС, когато председателя на партията Делян Пеевски освободи от изпълнителното бюро някои от най-приближените си хора, сред тях и Цонев. Бил заместник-председател на партията. Той не влезе в 52-то Народно събрание, макар и да бе водач на листата в Варна и Велико Търново. Бил обаче народен представител в 12 парламента и един от най-дългогодишните и разпознаваеми български политици. Кариерата му минава през две партии – СДС и ДПС. Преди това е бил в Общинския съвет на Бургас. Междувременно членът на ръководството на партия България може Александър Маринов стана съветник в политическия кабинет на вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев. Финансовия бос на ЦСКА 1948 Светомир Найденов обяви, че насочва вниманието си към Тунис относно селекцията на червените от Бистрица. Опитният Преслав Йорданов, бивш нападател на ЦСКА, подписа с Вихрен Сандански. Стефано Сенси се счита за сигурно ново попълнение на ЦСКА. Червените ще платят от купната му клауза в Анортозис. Полузащитника вече е играл в България, като това се случва в световната квалификация от група С за Мондиал 2022 в Катар. Две дами, американката Тори Пенсуе и мексиканката Катя Гарсия, бяха назначени за главни съдии на мачовете от третия кръг на Мондиала. Пенсо ще ръководи двобоя между Германия и Еквадор, като за американката това ще бъде втора среща на това първенство след тази между Чехия и Република Южна Африка. Пенсо стана втора жена, която е главен съдия на мач от Мондиала, като първа бе французойката Фрепар Рефер на мача между Германия и Коста Рика в първенството в Катар преди 4 години. Гарсия и екипа и са назначени на Тунис, Нидерландия на 26 юни.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Радио Фреш. Хитовете днес.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Да, отиваме сега, защото ви питам следното. Кой е най-ценният урок, който животът ви е дал до момента? Под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница можете да ни споделите. Мария Велева е написала: да внимавам на кого давам части от душата си. Малко по-надолу Петър Тодоров също е споделил мнението си по темата ни днес, за да внимавам много на кого се доверявам. Защото ти казваш едното, излиза съвсем друго и интригата е на лице, казва той. Да, това много-много често се случва. Даже по някой път се случва и това някои хора гледат някакви сторита или пък някакви други неща в социалните мрежи. То изглежда едно, то е друго. Създава се приказка, става трето, четвърто, пето, а никой не идва да те пита в крайна сметка какво се е случило. Кой е най-ценният урок, който животът ви е дал до момента? Интересно ми е да разбера от вас и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница ви очаквам.

Рано призори и Роби в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко ще ви споделя как да се включите в една жестока игра, от която можете да си спечелите супер готина награда за лятото. Да, влизайте в нашата фейсбук страница, защото след малко си говорим точно за това.

0: всичко. Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
4: Deichmann, защото обичаме обувките.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме темата за сезона на сватбите. И ви питаме, кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Ще чакаме интересни отговори утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лятото вече е тук, време ни е за море, за басейни. Вероятно някои от вас вече са ги почнали тези неща. Други пък те първа им предстои да се заредят с тази невероятна емоция, много усмивки, положително настроение, хубаво. Изобщо лято е. Всичко хубаво трябва да се случва сега. А знаете, че с подходящите бански на плажа нещата са още по-добре, защото се чувстваме по-уверени и самочувствието ни е, разбира се, много по-различно. Zappi Fashion е това нещо, от което вие се нуждаете. Съветвам ви да посетите онлайн магазина zappi.bg, където ще откриете наистина невероятно разнообразие от висококачествени и стилни бански и костюми. Изобилство от най-различни модели, които отговарят на най-високите стандарти за качество и дизайн. Има за всеки вкус, а сега в нашата Facebook страница можете да влезете, за да видите и играта, която имаме с Zappi Fashion. Ако искате да спечелите страхотна награда, условието е лесно. Влезте на zappi.bg, изберете любимия си модел бански костюм и ни го покажете в коментар под публикацията с линк или пък с скриншот. Жребий в края на седмицата ще определи петима късметлии, които ще спечелят наградите от Zappi Fashion. Това са хитовете днес.

0: Климатиците?
1: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Телефон за реклама 02-976-56-00.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз. Максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година. По-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители, а също и по предложението за гъвкаво ползване на бащинския отпуск за раждане на дете. Подборка от около 20 основни хранителни продукта, които са сред най-важните за трапезата на българина, най-често се пазаруват от търговските вериги, са с около 17% по-евтини сравнено с същата кошница в Германия, показва сравнителен анализ на една от германските вериги у нас, откъдето обявиха за мит приказките, че храните тук са по-скъпи. Настояха, че храните в техните магазини за последната година са повишени с 4,5% при инфлация от 4,9. Отбелязват също, че голям проблем пред продоволствената сигурност тук е ниският дял на собствено производство в ключови хранителни стоки. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алино. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. По други актуални теми обясни, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва почти изцяло по автоматизиран път, като целта е работата на полицаите за административна обработка да бъде сведена до минимум, а повече от тях да бъдат на улицата. За доклада на Сметната палата за пътната безопасност настоя, че при неговото ръководство вече са взети мерки тези практики да бъдат преустановени. Победителката от Евровизия Дара е отказала участие на фестивал с руски звезди след остри реакции от страна на Украина. Dreamfest е насрочен за 23 юли в Баку. Григор Димитров започна участието си на турнира от сериите ATP 250 Майорка с успех. Българин надви 366-я световната ранглиста Марк Полманс с 2-0 сета. Така, хасковлията спира серията си от 7 поредни загубени тайбрека. В следващия кръг Григор ще се изправи срещу щастливия губещ Абедала Шелбайх от Йордания, който в първия кръг надви 6-я поставен Корентен Муте. Според информация на испанското издание Soy Motor, Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls във Формула 1 до година. Българският лъв вече е направил достатъчно, за да убеди шефовете да му гласуват доверие и той да получи титулярно място. Лионел Меси вече е най-резултатният футболист на световни първенства с 18 победения, две повече от Килиан Мбапе и Мирослав Клозе. Той е и третия в историята с подобно постижение след Жюст Фонтен през 58-ма и Жерзиньо през 70-та. Става и едва втори играч в историята на световни първенства, отбелязал първи 5 гола за страната си на един форум. Другия е Олег Саленко за Русия през 94-та.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лади Дай, Дара Екимова, слушаме след малко в ефира. Ние също така ще ви насоча сега към нашата Facebook страница, защото там днес си говорим за нещо много-много интересно. Имате още малко време да ни споделите кой е най-ценният урок, който животът ви е дал до момента. Очаквам вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница Радио Фреш.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Оставете ме намира Бруклин Бекъм, недоволен от публикации на родителите си. Според информацията на в британските медии, Бруклин Бекъм е ядосан, след като родителите му го включиха в публикациите си в социалните мрежи по случай деня на бащата. Така. Този, знаем, че нещо може би е изплискал. Не знаем точно какво, но ето, че се случва. Дейвид Бекъм отправи символичен жест към най-големия си син, като публикува в Инстаграм стара снимка с него от детството му, както и кадър с четирите си деца. Аз не знам точно защо трябва да се сърди той на баща си по случай този негов жест към него. Към снимките той е написал: да бъда баща е най-важната ми работа. Обичам ви всичките и благодаря на мама Виктория Бекъм, че ми даде нашето красиво семейство. Честит ден на бащата и на всички татковци по света. От своя страна Виктория Бекъм също включи Бруклин в емоционалната си публикация, посветена на нейния съпруг и на това, че той е невероятен баща. Въпреки че публично не е коментирал публикациите, източници твърдят, че зад кулисите Бруклин е реагирал остро, бесен бил, помолил ги да го оставят на мира, а те продължават да го публикуват и той пита защо. Дали някога ще му се каже точно защо, е отделна тема.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.

0: всичко. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Много хубава тема имаме в нашата Facebook страница и е време да я обсъдим за последно днес в предаването ни Абсолютно Фреш. Питах ви днес през цялото време на предаването, кой е най-ценният урок, който животът ви е дал до момента, и написахте доста интересни коментари, някои от които искам да прочита сега в ефир, защото наистина ми направиха впечатление. Ако искам нещо да се свърши, да си го свърша сама, пише Ваня Боилова. Малко по-надолу Тихомир Андреев е споделил, най-ценният урок е самият миг от живота. Ако имаш късмет, се повтаря. В повечето случаи само си спомням за такива моменти, ми липсват, казва той. Да внимавам на кого давам части от душата, се пише Мария Велева, а Силвия Мин е категорична. За истинските приятели, когато човек е по-млад, си мисли, че има много приятели. Но с годините животът ги отсява и остават само истинските. Тези, които са с нас и в добро, и в лошо, а не само когато имат интерес. Все още можете да ни споделите кой е най-ценният урок, който животът ви е дал до момента. По поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Fresh.
1: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
5: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
6: Още една реклама на Такси Ми Фор Бизнес.
7: И слава Богу.
6: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
7: А, в такси съм.
6: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
7: За нас.
6: С Такси Ми Фор Бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
7: Yes.
6: Започни на taximi.bg/business.
8: Климатиците?
9: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
10: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
11: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
0: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните. Fresh.
7: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Не съм го чувала това парче до момента, но... Хубаво ли е, казва Петко. Много е добро. Добре, завършваме предаването с него тогава, защото давам ви така начален старт за Power Request, предаването на вашите музикални желания, и днес можете да ги споделите под последният пост в нашата Facebook страница, който ще излезе само след броени минути, както и на телефон 02976-7474. Петко няма да се бави нито минута повече и сега ще заради веднага поста, за да можете да му пишете там, пък ако толкова много искате да си говорите. Разбира се, той е отворен и за това. Чао от мен, аз съм Дия и до утре за Абсолютно Фреш, точно в 2.

0: През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури между 27 и 32 градуса, в София 26. По Черноморието слънчево ще духа морски бриз, максималните температури между 27 и 30 градуса. На морската вода 23-24, вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, съобщи премиера Радев. Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година. По-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители, а също и по предложението за гъвкаво ползване на бащинския отпуск за раждане на дете. Подборка от около 20 основни хранителни продукта, които са сред най-важните за трапезата на българина и най-често се пазаруват от търговските вериги, са с около 17% по-евтини сравнено с същата кошница в Германия, показва сравнителен анализ на една от германските вериги у нас, откъдето обявиха за мит приказките, че храните тук са по-скъпи. Настояха, че храните в техните магазини за последната година са повишени с 4,5% при инфлация от 4,9%. Отбелязват също, че голям проблем пред продоволствената сигурност тук е ниският дял на собствено производство в ключови хранителни стоки. Прокуратурата във Варна разследва 5 досъдебни производства по казуса Баба Алина. Спрямо Олег Невзоров няма събрани достатъчно доказателства да е извършил престъпление. Междувременно вътрешния министър Демерджиев обяви, че показанията на Невзоров са интересни и до голяма степен изясняват какво се е случило, а именно затваряне на очи на определени длъжностни лица. По други актуални теми обясни, че информацията от камерите при издаване на електронни фишове вече постъпва почти изцяло по автоматизиран път, като целта е работата на полицаите за административна обработка да бъде сведена до минимум, а повече от тях да бъдат на улицата. За доклада на Сметната палата за пътната безопасност настоя, че при неговото ръководство вече са взети мерки тези практики да бъдат преустановени. Победителката от Евровизия Дара е отказала участие на фестивал с руски звезди след остри реакции от страна на Украина. Dreamfest е насрочен за 23 юли в Баку. Григор Димитров започна участието си на турнира от сериите ATP 250 Майорка с успех. Българин надви 366-я световната ранглиста Марк Полманс с 2 на 0 сета. Така, хасковлията спира серията си от 7 поредни загубени тайбрека. В следващия кръг Григор ще се изправи срещу щастливия губещ Абедала Шелбайх от Йордания, който първия кръг надви 6-я поставен Корентен Муте. Според информация на испанското издание Soy Motor, Никола Цолов ще бъде титулярен пилот в отбора на Racing Bulls в Формула 1 до година. Българският лъв вече е направил достатъчно, за да убеди шефовете да му гласуват доверие и той да получи титулярно място. Лионел Меси вече е най-резултатният футболист на световни първенства с 18 попадания, две повече от Килиан Мбапе и Мирослав Клозе. Той е и третия в историята с подобно постижение след Жюст Фонтен през 58-ма и Жерзиньо през 70-та. Става и едва втори играч в историята на световни първенства, отбелязал първи 5 гола за страната си на един форум. Другия е Олег Саленко за Русия през 94-та.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, приятели! Вие слушате Power Request. Днес съм почти убеден, че е вторник, 23 юни. Лятото е в разгара си, макар и над София да не изглежда съвсем така. И сме се събрали да изпълняваме музикални желания. Вашите. В частност, и ги очаквам на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Radio Fresh с коментар под последната публикация. Елате да направим тази сравнително дъждовна вечер, поне една идея по-весела и понеже си говорим за дъжд. Започвам с Rain Dance на Dave и Thames. Продължаваме, разбира се, след това с това, което вие си поръчвате. И напомням, ако искате да си го направим една идея по-забавно, в коментарите се опитайте да ми обясните песента, която искате чрез картинка, гифче или емоджита, да може малко да си раздвижа мозъка. Чакам ви тук. До 20 часа ще бъдем заедно, така че запретвайте ръкави, защото купонът започва. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

Пламенна жена на Роби чухме току-що. Между другото, обичам да ви казвам какво сме слушали, но за моментите, в които не се включвам да ви изясня това, можете да си свалите най-новото ни приложение Fresh Play и да носите Радио Fresh навсякъде със себе си. Не само него, а и всички други радиа от нашата радиогрупа Fresh Radio Group. Това са FM+, Z-Rock, Melody, Класика, Dolce Vita и може би пропускам нещо, може би не пропускам нищо, не съм убеден, но немалко избор имате от радиа, които да слушате. Разбира се, там се изписва и заглавието на песента, както и изпълнителя. Приложението работи и с Apple CarPlay и Google, как се казваше, Android Auto, точно така. А сега, продължаваме Power Request, след това лирично отклонение с желанието на Мария, която ни е написала: здравей, може ли да пуснеш Shape of You на Ed Sheeran? Поздрав за всички слушатели и за вашия екип. Разбира се, че може. Пускам го веднага.

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския Лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман. Защото обичаме обувките.
6: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-pg.com.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме темата за сезона на сватбите. И ви питаме, кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Ще чакаме интересни отговори утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Jump на Blackpink. Казал съм ви неведнъж, скъпи приятели, че обикновено, когато излезе тази песен, се опитвам максимално, но и все пак внимателно да спазвам инструкциите, които заглавието дава, а именно да скачам. Затова и когато тя приключи и аз започна да говоря, съм леко задъхан. Така, продължавам с следващото музикално желание в днешния Power Request, защото това е причината да сме се събрали заедно тук в това време от деня. Стефан ми се обади малко по-рано с отново едно леко връщане назад. Той се сети за една песен от близкото минало на Каска, която се казва Плакала. Слушаме я сега. И ви напомням, че ви очаквам и вас на 02-976-7474 или във Facebook страницата с това, което искате да чуете в ефира на Радио Фреш. И разбира се, поздрав към някой от вашите близки приятели или пък послание, което искате да предадете или нещо, което искате просто да стане публично достояние. Може да се похвалите, няма абсолютно никакъв проблем, аз ще го кажа на всички. Слушаме Каска сега.

Чухме корейската група BTS и песента Swim. Продължаваме със следващото музикално желание в днешния Power Request. То е от Георги, който иска да чуе песента на графа Картина и поздравява всички слушатели с нея. Малко след това ще се чуем отново. Напомням ви да се включите в Power Request на 02976 7474 или във Facebook страницата ни с коментар.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Климатиците?
3: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Вие слушате Power Request. Ако сега се присъединявате към нас, да ви обясня набързичко. Вие избирате какво да слушаме, аз го пускам, но за да се случи така, трябва да ми кажете какво е то. А това се случва, като се обадите на телефон 02-976-7474 или ми пишете коментар под публикацията на Power Request във Facebook страницата на радиото. Както се казва, сами можете да сте си диджеи в днешния ни ефир. Калуян ни е написал: здравей, Петко, поздрав за теб и за всички слушатели с песента на Дия Нишан. Пускам я веднага. Очаквам ви тук да се забавляваме заедно до 8 часа. Има предостатъчно време да се включите, така че ви оставям даже и малко да си помислите какво искате да чуете.

0: стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Магията на лятна вечер.

0: С морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто на 10 юли. Едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg. Fresh. Радио

Чухме Дракула на Тейм Импала и Джени. И продължаваме с желанието на Борислав, който написал: нека преборим мрачното време с горещия сингъл на Тино, Била си ти. Така, пускаме го него. Само преди това ще чуем и нещо на Дуа Липа, защото Венци си е поръчал нещо, което аз да си избера. Аз избрах Illusion. Слушаме тези две песни сега. Чуваме се отново след това, разбира се. Тук съм чак до 8 часа. Идвайте да се забавляваме заедно.

0: Това са хитовете днес.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: Това е Power Request.
1: Точно така, скъпи приятели, това е Power Request по Радио Fresh, станция номер 1 за хитовете днес, мястото, на което вашите музикални желания се превръщат в реалност, стига да знам какви са те, разбира се. Очаквам ви на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата ни с коментари под последната публикация. Разбира се, извинявайте. Разбира се, тук не е място само за музикални желания. Можете да ги съчетаете и с поздрави към своите близки и приятели. Послания, които искате да предадете на някого. Или нещо, което просто искате да си говорим. Няма абсолютно никакъв проблем. Много обичам комуникацията. Междувременно пък и от няколко дни се опитвам така да ви стимулирам да се опитате да ми кажете какво ви се слуша, използвайки само емоджита или картинка, която да ми подскаже. Така че ето още нещо, за което да се замислите. Сега ще слушаме Runway на Lady Gaga и Dolce и се връщаме след малко.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Аз съм Маги, искам да поздравя мама и тати с Бангаранга, ако не сте я пускали.
0: Не съм я пускал, ще ги поздравим. Как се казват те?
1: Тате Бисер и мама Вяра.
0: Специално за тях слушаме след малко. Благодаря ти.
1: Благодаря.
0: Чао.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Сър Елтън Джон и Дуа Липа. Old Heart.
0: За да се опита да пребори.
1: Минели и Ина. In Love.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
5: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Miles Away чухме на Offenbach и Julia Church. Междувременно на мен ми замириса на картофено пюре от някъде и честно ви казвам, така ми се дояде картофено пюре, че направо ми се замъгли погледа, но имам още малко време тук, така че ще се опитам да устискам. Следващото музикално желание идва от Илияна. Тя е написала: здрасти, Петко, може ли да чуем Папи Ханс и песента "Ти не ме разбираш"? Нека да е поздрав за всички неразбрани. Слушаме сега.

Мона и Люо Киров чухме току-що и песента им Луна. Продължаваме с още едно от музикалните ви желания. Отново от Facebook страницата ни. То е на Теодора, която иска да чуем Hot Right Now на Rita Ora и DJ Fresh. И да поздрави всички, които слушат радиото в момента. Тя е написала специфично на честотите на Радио Fresh, но предполагам някои от вас вече имат приложението Fresh Play и ни слушат където и да се намират без нужда от устройство с антена. Слушаме сега, продължаваме след малко. Не остава много до края на днешния Power Request. Абе, цели 30 минути си остават всъщност, така че ви очаквам, имате време да се включите с вашите музикални желания. Елате и ми кажете какво ви се слуша.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме темата за сезона на сватбите. И ви питаме, кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Ще чакаме интересни отговори утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Климатиците?
4: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско до 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

Невероятната Рей и песента Where's My Husband, част от албум, който не мога да ви препоръчам достатъчно. Има толкова много музика в него, че главата ми е на път да експлодира всеки път, когато го слушам. Така че ако не сте стигнали до него, силно ви го препоръчвам. Продължаваме с музикалните желания и поздрави. Имаме коментар от Бистера, която е написала: здравейте, поздрави за всички малки фенове на Радио Фреш от Елисея. Явно Бистра предава нече друго послание, а песента е У дома на Вениамин. Слушаме сега, много малко остава до края на днешната ни среща, така че ако искате да се включите, моментът е сега. 02-976-7474 или Facebook страницата ни с коментар. Очаквам ви!

0: магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Чухме Локо Локо за финал на днешния Power Request, но това не означава, че музиката спира, даже напротив, тя си продължава и когато аз си тръгна, така че останете на честотите на Радио Фреш и слушайте любимите си хитове. Оставям ви в компанията на Графа и Дара Екимова с песента Нито миг. Ако нечий поздрав не е стигнал до ефир, не се сърдете, а се върнете отново следващия път, когато ще има възможност да се доредите до това да изпълним вашето музикално желание. Чао от мен, Петко. Прекрасна вторник вечер ви желая. И до следващия път.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Fresh.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме темата за сезона на сватбите. И ви питаме, кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Ще чакаме интересни отговори утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме темата за сезона на сватбите. И ви питаме, кои са най-досадните традиции на сватба, които бихте забранили веднага и защо? Ще чакаме интересни отговори утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е заради

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

0: кеш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Сериалът

0: единствено и само хитовете днес.
1: Между теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал.